0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Nahi duzun lekuan.
1: Hemen. Zian.
0: Gazteak, zure udak girotzen lagunduko dizu.
2: Musika!
0: Eta zergatik ez?
3: Urako urisa!
0: Uda, fresko dator. Udako soinua, gazteak jarriko dizu.

Orain Gaztea, Guau gure audio plataformaan entzun dezakezu. Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Florence Road, Hanging Out to Dry. Gertatzen ari denaren eta hau onartzeko prestegotearen arteko desfase emozionala gain nagusitzat hartuta, ukazioa eta autobabesaren erretratu eraikitzen du Florence Road talde irlandarrak Hanging Out to Dry abesti honetan. 80ko hamarkadako pop rock soinuetan murgilduta, volumena igona izatea eragingo dizun abesti horietako bat ekarri digute gurera.

goizaldeko hirurak dira. Gaztea.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelako bat arrapatuz gero.
1: Oh, udako bisa!
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.
2: Red eye, last minute flight.

0: eta mainako irrati bat nahi duzu?
1: Tau Blau. I'm your girl, right? Berezenaz ziur dagoen artista bat dela helaraziz, Tau Blau bueltan da emozioz betetako I'm your girl, right? Abesti poponekin. Sintetizadorez jantzitako Estrus diskoaren aurrerapenak, zalantza, tentsioa eta validazioa lantzen ditu modu intimo eta adiktibo batean, gure belarriekin berehalako konexioa sortuz.

artean, zuk nahi duzun musika guztia. Momentuko kanturik

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Zu, hor zaudela.
1: Hemen. Zinan.
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

tamainako irrati bat nahi duzu? Phoebe Bridgers, Lost Boys, oiko malenkonia, pop soinu edakorago batera ekarri du estatu batuar bakarlariak. Sei urteko lanaren emaitza, ezagutzen hasteko unea da. Alex G musikari txalotuarekin batera, sortu du emaitza berri hau. Phoebe Bridgersekin, etxean bezala gaude. Lost Boys, gazte.

0: Udak bere soinu propioa du. Bere ritmoa du. Bere soinu banda. Soinu banda horri gehitu jozu. Dira Fresh.
1: Fresh. Udan ere Dira. Baina Fresh.
0: Zortzietan hasita, amaika karte.
1: Fresh.
0: Fresh.
1: Uda honetan Dira.

0: Gaztea, Guau gure audioa plataforman entzun dezakezu.
1: Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera, eta entzun nahi duzuna,
0: nahi duzunean. Guau, gure audioa.
1: Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: The Avalanches featuring Jamie XX every single weekend. Sei urte material beririk atera gabe egon eta gero, The Avalanches talde australiara bueltan da, eta oraingo honetan, XX taldeko Jamie XX gonbidatu du abesti berrian parte hartzera. Jamieren 2024ko In Waves diskoko interludio batetik abiatuta, The Avalanchesek forme eman dio abesti borobil bihurtzeraino. Hau da, Every Single Weekend.

0: pasa, la vida es más sabrosa.
1: Gaztea, ez da irratia bakarrik. Gaztea, unibertsoa da.
2: Musika entzongo duzu.
3: Eta edukiak ikusi.
2: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
3: Baita, beste plataformetakoak ere.
1: Zarea, azten doa. Eta etengabe berritzen. Bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
4: Gaztea, nahi adina.

0: Gazteako asteburuetan hartu hitentzako momentu bat.
1: Larun bat eta igande arratsaldeetan hitak nagusi.
0: Kanta ezagunak. This is my fight song. Zerrenak konkistatu dituztenak. You don't want, I
1: want to. Eta zure oroitzapenekin lotuko dituzunak.
2: Azokak ona, azoan, jende guztiak
0: ez duzu eguneratzeko beharrik. Betirako musika alboan baduzu.
3: Ez natu nahi.
1: Gazteako asteburuetan

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Pamela, Better Than Before. Antzeman daitekena baino sakonagoa den pop abestionek, geroz eta gehiago harrapatuko zaitu abestia entzuna ala. Sydneyko Pamela Bikoak, emozionalki pisutsuak eta aldiberean errepikakorrak bilakatzen diren leloak sortzeko formula eskuratu duela erakutsi digu, kolpe bakar baten ondoren datoren lasaitasuna bereskuratzeaz mintzo den Better Than Before abestionetan.

0: Kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hemen dituzu gure zerrendako nobedadeak. Ale Lukin artista nafarrak disko berria kaleratuko du datorren urtean. Eta aurrerapen singela gurekin partekatu du. Superstizioaren inguruko hausnarketa ironikoa luzatzen digu, nere

Wild Child horixe da Alex Warrenen bigarren bildumaren izena. Abuztuan entzun ahal izango dugu osorik, baina bitartean badugu zerekin konformatu. Ezagutu gaztean bere urrengo aurrerapen.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Nia Archives. Boys in Blue. Britania handitik datoren jungle ikonoa, bere bidea egiten ari da belaunaldi berriei musika estilo hau gerturatuz. Zenbait mixtape eta singelen ondoren, bere debuteko diskoarekin, elektronika eta panorama alternatiboaren erdigunean kokatu da. Boys in Blue abestiarekin iritsi da gugana.

0: Goizeko 8 dira. Gaztea.
1: Egunon. Uda sasoian gabiltza, ez aztu. Gaurkoa datorren bezala datorrela ere, gauza bakarra eskatuko du.

0: Kaixo, egunon dero ezer moduz azteradoa, dira fres, amaika karte, ostirala, iritsi da, ostirala, ustaiak amazazti, hilabete erdia ere pasada, aien eba datxu, azkardoa uda. Baina, bueno, hemen ingo dugu poliki-poliki disfrutatu abesti-zabesti eta kontuz-kontu, eh? Dira fresh, amaika karte ongi etorri gaztara. Sara Alonso, zuri ere bai.
1: Egunon.
0: Ongi etorri, egunon.
1: Berdin, berdin.
0: Jongo zon aldaparen, egunon zuri ere.
2: Hola, kaixo, egunon, ene bizitza.
0: Hola, ene bizitza. Alain Perez, egunon.
3: Egunon, ene kaixo, ino.
0: Ostira la daela, Manu Etxeberria, egunon.
3: Bueno,
0: bagoaz, bagoaz aurrera. Ondo zaudete, kontatu gure WhatsAppen 6-6-6-0-5-0-5-0. Gaur Carmengo jaiei buruz hitz egingo dugu, sorpresa txiki bat ere badugu, eta beste kontu batzuk ere bai. Jongi, zer kontatuko diguzu, gauza asko gaur?
2: Ez dakit nondik hasi, porque gauza asko alde batetik...
0: Titular txiki bat. Titular txiki bat.
2: Kakas.
0: Wow, vale.
2: Txiki bat.
0: Bai.
2: Kakas.
0: Bai, neko eskatologikos datoz gaur.
2: Kakas.
0: Zara, zure titular txikia?
1: Niria ez da hain kotxinoa, esango dugu.
2: Bueno, kotxinoa, no has kagao hoy.
1: Ez, orain dik ez, esango
2: dugu. Ikizida.
0: Zer diosu, Zara?
1: Beitu banik, Lily Allen debut diskoaz hitz egingo dotzuet, ze gaur 21 urte betetzen ditu diskonek, eta pixkate, ba, errepaso bat emango diogu.
0: Gaur Lily Allenen disko batek urteak eta diskoari buruz hitz egingo dugu. Eta Alain, zure kasuan...
3: Ni bai jarriko naiz kotxino, Jongi bezala, El Xokasi buruz hitz egingo dugulako, El Xokas streamerari buruz, ze bueno, polemikaren erdian dago, ez dakit enteratu zareten, Burger King enpresaren, bueno, ba, irudi berria da, beste, bueno, streamer eta influencer batzuekin batera, baina Burger Kingek erabaki du, El Xokas hortik kentzea, bere ba azken mugimenduen gati.
0: Eta ez pixkatu ridikula ez Xokas, ez dateak brotxan maten
3: dit. Xokas, El Xokas.
0: Ez dakit nola zaten. Bueno, ba, Burger King versus El Xokas, gero xeago kontatuko digu dena Alain Perezek. Baina orain, albiste, garrantzitsuagoak ere baditugu titular guztiak Alain Perezan eskotik. Egunon...
3: Egunon, serio jarriko gara. Kataluniako independentismoak garaipen propiotzat hartu du Europako Justizia Auzitegiak emandako ebazpena eta legearen babesarekin Puigdemontek berehala aplikatzea exigituko du. Kataluniako subiranistek bat egin dute eta garaipenaz mintzatu dira ERC eta Junts azken honek ordea errezeloz ikusten du erabakia Espainiako auzitegiengan uztea. PSC-k uste du ez dagoela aitzakiarik legea aplikatzeko. Espainiako gobernutik bide beretik doaz, legea aplikatu dezatela eskatu die epaiei, lehenbailehen Katalunia Espainiarekin berradiskidetu dadin. Alderdi Popularrarentzat ordea onartezina da Sánchezek privilegio penalak oparitzea independentistei. Eta gurean hemen Euskadin txalotu egin dute ebazpena, lehendakariarentzat Katalunia bizikidetza bermatzeko ezinbesteko urratsa da eta EH Bilduk legea aplika dezatela eskatu die Espainiako auzitegiei. Beste kontu bat, Nafarroan foru gobernuak baso zuteen plana bereziko lehen maila aktibatu du. Foru erkidego eta Aragoi arteko mugan piztutako zute larria dela eta. 5 bila zen piztu da sua, dagoeneko 7.000 eta 600 hektarea kiskali dira eta 5 herri ebakuatu dituzte. Zutearekin mugan, 15 kilometrora Nafarroako Petilla herria dago eta bertan 30 lagun ebakuatu dituzte prebentzio modura. Aragoiko eta Umeko suhiltzaileekin batera bertan dira Nafarroako suhiltzaileak ere. Espainiako presidente Pedro Sánchezek elkartasuna adierazi die kaltetuei eta baliabideak agindu ditu. Baionako bestetako lehen orduetan 5 sexu eraso kontatu ditu Italia emakumeen antolakunde sozialistak. Pirineo Atlantikoetako prefeturak berriz 6 indarkeria kasu zenbatu ditu, hauen intentsitatea zehaztu gabe. Eta amaitzeko mugikortasunari lotuta gaur goizean inauguratuko dute Euskotrenen Pasaiantxoko geltoki berria eta bihartik aurrera martxan izango da bidaiarientzat. Altza eta Galtzara borda arteko bide berriaren inaugurazioarekin Altzako tren geltoki ere ibilbidean integratuta geratu aldatuko da. Pasaia eta Altzako geltokietako frekuentziak bikoiztu egingo dira eta bihartik aurrera 7 minutu terdiro izango dira 10:00 trenak astegunetan eta ordu laurdenero asteburuetan.
0: Baze ondo, eskerrik asko Alain.
3: Eta zer.
0: Errepideragoaz.
4: Trafikoa.
0: Manetxe berria, ez de berri dugu, bertatik.
5: Egunon guztioi, bueno, jakin momentuz ez da gola arazori gure errepidetan, ez da izan azken orduko istripurik ez desbeharrik.
0: Ba, poliki jun, eta gozatu errepidea lasai dagoelako.
4: Eguraldia.
0: Eta eguraldiaren berri aste honetan badakizu Naiara Barredo, keman digula, egunon Naiara.
6: Egunon, gaur temperatura beste apur bat jaitsiko da, baina udako balioekin jarraituko dugu. 25 graduren bueltan geratuko da kostaldean eta 27, 28 gradu artean barnealdean. Hodei dezente izango ditugu batez ere ipar partean, bertan uneren batean zirimiri pixka bat ere egin lezake. Beste une batzuetan berriz, hodeitza hori saretuago agertuko da. Hegoaldean, batez ere Nafarro hegoaldean, orokorrean giroa argiago izango da. Arratsaldean iparraldeko haizea indartu egingo da eta Araban batez ere banaiko zakar ibil daiteke. Beraz, gaur pitxin bat beherago geratuko da temperatura eta hodeiak ugariak izango dira hainbat momentutan, bereziki iparraldean. Eta bihar larunbata ildo beretik jarraituko dugu, antzeko izango da temperatura, 25 eta 28 gradu artekoa eta eguna berriz ere behodeiekin hasiko dugu. Iparraldean apur bat busti lezake baita ere. Arratsaldeak aurrera eginela hodeitza desegiten joango da. Eta igandean oro har giro argiago izango dugu. Oraindik ere lehen orduetan behodeiak izan ditzakegu iparraldean gehien bat, baina eguzki ordu gehiago espero dira. Era horretan, temperatura igandean bizpairu gradu igo daiteke.
0: Bueno, denetik pixkat, ez, azte buruan. Euri pixkat, eguziare, bai, dana batera, azte buru honetan.
2: Ba, eso, zilezu mazan hemenka.
0: Han hemenka, ja, hori, bai. Bai, oso rekurrentea da, han hemenka.
2: Bueno, ba. Bila allí, de bila, eme.
0: Hori da, ba, han hemenka, ibiliko gara entzuten, Gracie Abramsen diskoa, gaur bertan iritsi delako Gracie Abramsen lan berria, Daughter from Hell izenekoa, 16 abesti osatutakoa, kolaborazio bakarra, Mumford & Sons taldeko Marcus Mumford, eta Rolling Stone aldizkaren arabera, ba, artistaren diskorik onena momentuz. Hau, lehendabiziko singela izan zena, Hit the Wall.

0: Ahora izan zen udako kanta, eh? 2003ko udako kanta dudari gabe. Antxe, igerilekoan dantzaten du eta kantatzen genuen Heia. Outkasten eskutin 2003koa da, eh? Ufa. Zenbat urte. Bueno, ba, holaxe, Karibe Mixen ere sartu genitak, eh? Baina, bueno, ez dugu sartu. Tartuko dugu gaurkoan ere Karibe Mixen abesti eder bat. Orain bai badakizu kontzertuen agenda errepasatzera goaz, eta aurretik iragarki batzuk.
1: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
2: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
1: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik. Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde. Eusko Jaurlaritza.
3: Kultur Klik.
4: Badugu musika, antzerkia, dantza.
3: Kultur Klik.
4: Badugu zinema, magia, zirkoa.
3: Kultur Klik.
4: Badugu literatura, arte.

0: Kirolaritza.
1: Kulturklik.
0: Kultura agenda osoa atari bakar batean.
2: Kulturklik.euskadi.eus.
0: Badugu plana.
2: Kulturklik.
3: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.
4: Euskadiko lehen sektorea etorkizuna da. Alternatiba profesional teknifikatua, antolatua eta estrategikoa gure gizartearentzat. Belaunaldi erreleboan beren ustiategia lagatzen dutenei zuzendutako laguntza berriekin. Informa zaitez euskadi.eusen eta eskatu zurea irailaren 30 baino lehen. Euskadiko lehen sektorea, hemen etorkizuna dago. Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.
5: Egunon. Onzeren kupoiaren atzoko zozketan zenbaki honek izan du saria.
6: 42.614. 5, 6, 1, 4.
5: Eta seria?
7: Sardina bakalau. 4.
5: Zorte on.
6: Zorte on denoi, este ondo, 4.
8: Por la esquina del viejo barrio lo vi pasar. Con el tumbao que tienen los guapos al caminar.
6: ¡Qué bolita!
8: Las manos.
9: Tiene sombrero de ala ancha de medio lado, usted no es Norain, ¿eh?
6: ¡Chan, chan!
8: Para que no sepan en cuál de ellas lleva el puñal.
6: ¿Qué dije yo?
8: Usa un sombrero de ala ancha de medio lado. Y zapatillas por si hay problemas salir volado. Lentes oscuros pa' que no sepan que está mirando. Y un diente de oro que cuando ríe se ve brillando.
9: Bueno, se muere, ¿eh?
8: Como a tres cuadras de aquella
6: esquina. Es spoiler.
10: Oroitzapen desbloqueatu a bestión, ¿eh?
6: Rubén Blades, Rubén Blades, gaur. Gasteizen izango da, Sara.
11: Bai, bueno, badakizu, momentu honetan Gasteizko jasaldi bete-betean sartuta gaudela, Panamatik Mendizorrotzara iritsiko da Rubén Blades. Sarrera guztiak agortuta daude, baina ez dingenuen, pues ez jarri bere musika gaurko egunean. Beraz, bueno, ba, ara baldin bazoiez, ba gozatu.
8: Las manos siempre dentro al gabán.
6: Jongi, kontatu, orain duela gutxi kontatu didazuna, flipatu egin dudalako.
9: Bueno, Daniel Salazar, ez duzu ezagutuko seguruenik, bueno, ni naiz oso zombie pelikula zalea.
6: Bai.
9: Oso zalea, me lo tomo muy en serio, gainera. Osa, pelikulak txorradak egiten badituzte, ya no me gusta.
6: Es
9: serio hartzen dut.
10: Yeah.
9: Serie horietako bat, zen The Walking Dead.
6: Walking
9: serie
6: Dead.
9: Serie que me aburrió solemnemente bukaera. Baina, si eran, apasionatu nahi duen.
6: Vale.
9: Eta spin-off bat, atera zuten zela Fear the Walking Dead. Zela, bueno, pues historia bera, baina rollo pues ego amerikaldera edo vale. Centroamerikaldera edo inguru horretan
6: latinoagoa.
9: Eta bertan persona nagusietako bat zen Daniel Salazar.
6: Osa,
9: historiako protagonista prota. Pues halako batean ikusi nuen Rubén Blades Donostiara zetorrela, da que no era,
6: esa era.
9: Coño. Pero si ese es el de Fear the Walking Dead. Eta hala da. Bera da.
6: Bera da protagonista, bai.
9: Salazar personaia Rubén Bladesek.
10: Baina ez bat urte dauzka Rubén Bladesek.
9: Horrek edukiko ditu
6: 60
9: inguru.
6: Bai, holako zerbait. Ba, Rubén Blades, Fear of Walking Dead. Hola da.
9: Fear.
6: Holako zerbait, bale, ba, telesailan bera da protagonista eta ni, ba, harrituta geratu naiz.
10: Dauzka 78 urte.
6: Ez esaten zabiz.
10: Ostra, baina hemen bere argazkia ikusten nabil eta supergazte ematen du.
6: Osea,
10: estu maten 78 dituenik, ez?
6: Gokin 80 piku bota diogu, bueno, ba, 78. Ba, 78 urtekin, iritsiko da gaur Panamatik, zara que zondo, enbezala, Gasteizko Mendizorrotzara.
11: Hori da.
9: Osea, hau, 78,
10: bai.
9: Y fíjate ayer que tirotea da, le vimos a Pitingo, 48,
10: bai, Laura.
6: Bueno, oazen, venga, beste...
11: 10 eta 19 minutu, eta ya Pitingo izan aipatu da.
6: Ja, bai, han kantado Pitingo.
10: Han kantado Pitingo.
6: Zu honetan. Bueno, oazen urrengo bai. Kontzertuarekin.
11: Bai, beste hiru proposamen ditugu gaurko egunerako, zuzenan ikusteko, eta horietako bada, estilos guztiz aldatzera goaz, eh? Baina Gartxot eta Garazi Esnaola zestuan izango dira, Portale Kultur elkartean, zazpiterdietan.
12: Pauso.

0: duzu galdu hau, eh? Ikaragarria da. Gartxot eta Garazi Esnaola elkarrekin entzute eta ikustea.
1: Garazi Esnaola da la del piano de...
0: Bai, hori da. Beti zatu zu iguala.
1: Bueno,
0: la del piano, hori da.
2: Oindabil bere bakarkako proiektuak ingainera.
3: Vale, bai, baina bakeria situar.
2: Vale, vale. Bueno, va, beste proposamen baten bilagoaz.
0: Utziko jozu.
3: Chicas, que parece que he dicho algo malo, hija. Es que
0: no. Estuzu ezer txarrik esan, baina gerrazia egiten dugu, la del piano, ez datea. Pianista esan beharrean, edo piani jotzaia.
2: Bada, bai.
0: Bada, bai. Venga.
2: Bueno, ya. Vale. Ba, beste proposamen bila bat. Ez que ya está bien, berbetan. Lekeition gaur ezagutu behar dozun talde hau izango da. Galarrena tabernan ez da hilen proiektua.
3: Intensa kantatzen, eh?
2: Hau igual ez dozu ezagutuko proiektu hau indabil hartzen indarra azken aldi honetan, gomendatzen dutuet diskua duela hilabete kaleratu zauien.
0: Vale.
2: Hola, musika nahiko gogorra gustatzen baldin bat jatzu, hau txapurtuak, eta buah, talde hau ba gustoko jatzu.
0: Oza, ona. Ez da hilen.
2: Bai.
0: Nongoak dira?
2: Hilen. Ai, ba, untxe bertan bueno, ez dakit ezaten, baina bizkaitxarrak diela esango nagoen, eh? Baina ez dut esango, seguro, seguro.
0: Bale, Lekeition vale. Galarrenan, zazpiterrietan, ez da hilen talde berria eta orida. Proposamen berria. Bale, eta azkena?
2: Azkeneko proposamena bigreatu nazer dibidien zantutxun. Basarrateko zelaian jaiak dira eta amarretan zilitia izango dugu.
0: Zilitia taldea zantutxun gaueko amarretan. Sekulako ikuskizuna seguru.

0: jarri eguzkitako betaurrekoak iratzargailuari. Udan, entzun dida fresh.
1: Entzun dida fresh, ze alakoak entzun ditakezu bapatean olan sorpresaz. Guk ere sorpresa hartu dugu, eh? Jongik eskatu digu Constipation Blues abestia.
2: Wow.
1: Ea ba, zer dakarzun? Jongi.
2: Bueno, entzun Constipation Blues, que alguna pista te da. Entzun.
1: Alain nos carpeis.
3: Argituta. Ene hemen hau espero, inundik inoa.
1: Baina oso, oso ondo dator, eh? Abesti hau, jongi. Nazka maten dit, eh?
2: Bai,
1: bai.
2: Bueno, pues loko ba, kontar. Bueno, estatu batuetara egin behar dugu eta bertan gertatu den efektu bat nik ezagutzen enuena. Atzo Taco Bell zentro batean gertatu zen, estatu batuetako Taco Bell zentro batean. Bertan jendea, pues...
3: Barkatu, egontzarete Taco Bell batean?
1: Ez.
3: Uf, nik ez dizue gomendatzen. Joan mexikar batera, ze hau da, mexikar bat estatu batuetatik pasata, eta imaginatu, ba, hortik ateratzen diren burrito eta hauek. Irikitzen baduzu Taco Belleko burrito bat, ez zenuke jango.
2: Vale.
1: Benetan,
3: bai.
2: Bueno, ba, Taco Bell horretan jende asko zegoen, eta non de repente así se enchuten desde los baños Raúl.
3: Hola Raúl.
2: Bai.
1: Yo en buscar ahí Raúl esa tentsu.
2: Es Raúl. Eta ya jendea zegoen mosca eta oye, alguien se llama Raúl, esaten zuen. Bueno, Raúl desde aquí suele ser den. Como era Juan eta Raúl. Egitea. Zergatik hitz egiten dut horrela, porque gertatu zen una ciclosporiasis. De repente besterik etxen entzuten, todo era Raúl. Una diarrea explosiva deritzona gertatu zen, 7,000 afektatu en todo el condado.
3: Ja, orduan, etzen gertatuko momentuan, joango ziren pasatzen, Taco Belletik, eta gero ya guztira, 7,000 pertsona.
2: Begia dago jarrita, en el Taco Bell, baino...
1: Begia, justu, bai, atzeko begia, bat.
2: Bai, ai, noa.
1: Ya, ez de txarra, ez?
2: Ika. Está, vamos, quemadísimo, atzeko, porque... Baina deitzen zaio benetan diarrea explosiva. Zergatik deitzen zaio diarrea explosiva. Porque da, begira, horrela definitzen du, diarrea akosa intensa, sekulako explosioakin por dolor abdominal.
4: Bai, emutondu za okapur bat, honek danak.
2: Bai.
4: Bai.
1: Bestiarekin, perfecto.
4: Nau a punto, okitxeko, ontsa bertan.
2: Nola esagutu benuen ciclogenesis explosiva? Pues da eso por el culo. Osa, bapateko tasunean, te hace un dálmata del baño, bai.
1: Ai, mesedes, a bestia. Ez gara gu, a bestia da.
4: Se pasa da, a bestia.
1: Apuzkarrak botate ditula.
2: A ver, constipation, no os confundáis, ingleses es da catarro, No es da constipada.
1: Da, beste.
2: Da,
4: berakoa.
2: Es da idorrería, casualmente. Esta hasta que no puede cagar. Bai, bueno.
3: Ahí naiz pentsatzen, 7,000 pertsona hor komun zuloan sartuta, zonalde horretako oditerian edo egongo dela dena getatuta. O sea, es...
2: Konkretamente oditeriarako obeda hau izatea, que no jende asko cagando submarinos de los que no puedes mandar.
4: Ah, ya, hori igual.
2: Oye, kataskatzen dute, iago.
4: Hori likidua, bestia likidua doia.
3: Hau fluido agua da. Hau eto pasatzen da,
2: Más oloroso, más sonado, más, bueno, bai, etxe guztia, 7,000 pertsona, pues imaginatu zer den. Non baite hori, Taco Belleko...
1: Hori neiz imaginatzen gure entzuleren bat, gozaltzen eta guztian zutez.
4: Ja, aspalditzaliko zau. den irratia igual.
1: Ja, igual ez dago.
2: Tambien kagan, no?
1: Bueno, ja, baina gozaltzen ari zanela.
3: Eta harrapatzen bazaitu kalean, imaginatzen dut, herriko edo iriko komun publikoak egongo direla ilara luzeekin baita.
1: Ai, ama.
2: Zaura ingainera ropa blanca, que poco acertado, es.
1: Ja, bai.
2: Zazpimila
1: lagun, eh?
2: Zazpimila lagun con diarrea explosiva.
3: Eta ja, ofiziala da...
2: Berako leher kariña edo izango litzateke.
1: Berako leher kariña.
3: Eta badakigu, ofiziala da, Taco Bell da erruduna.
2: Taco Bell, begia dago jarrita en el Taco Bell.
4: Begia jarrita. Zan horrek markari, eh?
1: Taco Bell, ikertzen ari dira.
2: Kakariña, berako, kakariña, leher kariña. Es, kakariña, leher kariña.
1: Kakari, leher kariña. Vale.
2: Kakariña, leher kariña.
1: Vale.
2: Es, kariz.
1: Ai, ama, hau ez da serioa, eh?

0: jarri eguzkitako betaurrekoak iratzargailuari. Udan, entzun dida fresh.
1: Gaur ostirala da eta gaur debajo la lleva zen 100 € banatuko ditugu.
2: Jakina da udak, usain bereziak ekartzen dituela. Usain gaziak. Usain gozoak. Usain minak.
3: Hostia puta.
2: Jongiren kakoak erraz bere izten dituen usainak.
3: Joder!
2: Asma ezazu zein usain antzeman duen gure Jongik. Asma ezazu Jongiren, debajo la lleva, lehiaketan.
3: Ay, por favor!
1: Laugarren txartela, ez bosgarrena barkatu, banatuko dugu gaur ostirala delako, eta, bueno, batugu gogoa, zuen izen amateko, 100 € banatzeko jongotzen aldaparena, usain berri bat gaurko. Asi da, jongi, usentzen.
3: Que rico.
1: Oh, usain goxoa da. Vale, vale.
3: Oso goxoa.
1: Vale.
3: Janari usaina.
1: Vale.
3: Adictiboa da.
1: Bai, hainbeste.
3: No digo más.
1: Vale, vale. Bueno.
3: Adictiboa.
1: Vale, ba, adictiboa omen da. Jaten, bueno, edo, usaintzan ari den jakia. Eta gure WhatsApp hortxe duzue, 6-6-6-0-0-0-0, audiomezuak behar ditugu, badakizue, gaurrazken aukera 100 € jasotzeko.
4: Neri bat baino gehiago etortzen dezkit burura,
1: bai.
4: Adictiboak janariarekin lotuta, eta hola, bueno.
1: Esta erreixa.
4: Venga, mezu pila ditugu.
5: Apa, egunon, ogi usaina.
1: Ogi.
4: Ogi usaina.
3: Bai, pan recién hecho.
4: Zeona, eh.
1: Ai, zeona.
3: Bai, bai. Ez da, ez da.
1: Ez da.
3: Ogi usaina. Chocolate usaina. Chocolate usaina. Ez da, ez da, ez da, ez da.
6: Kaixo, egunon. Gofre, usaina.
4: Ai, gofre.
3: Odio los gofres.
4: Neri, ezetki gustatzen, ez neri ezetki gustatzen azukre koskorroien gatik, baina usaina egia da adiktiboa dela, eh?
1: Bada, bai.
4: Xabarra dago.
3: Usaina o nada, gofre ez da ona.
7: Ja, usaina da gozu haua, gero jaten dozuna baino.
4: Ados.
3: Nahi duzuen asango duzu, gofre ez da ona.
6: Bueno,
4: ala. Gamba planchan. Ay, gambala.
1: Planchan, se o xoa.
3: Se o na.
7: Sona, gazpotoluakin.
1: Sona.
8: Palomita usaila.
4: Ay, crispetak.
3: Bete-betean.
1: Bete-betean.
3: Bete-betean.
1: Es esa.
4: Baño seas.
1: Gustatzen hau, eh.
3: Adiktibaren hau lertu du, non
1: bai. Bai, bai, bai.
7: Zein da.
4: Galdetu diot izena, ustut Eneko dalaz, hemen Eneko bezala dugu gordeta.
1: Ba, Eneko izango da.
4: Baino Eneko izango da, bai.
1: Ui, Eneko, zehaskar.
7: Ba, hemen daugot papelituak. Gero ingo usosketa edo...
1: Orain, txera.
4: Ah, jazta.
1: Bai, bai, bai.
4: Venga, errepasatuko ditugu, aste ontako irabazleak, astelenean Aitor izan zen irabazlea, aste artean Ander, aste azkenean Antxon, ostegunean, hau da, atzo, Oiane, eta gaur Eneko.
7: Alain hartuzuk bat.
4: Venga, Nik. Eta presio un dia da, eh?
1: 100 € banatuko vale. Dugu gaur...
4: Papertxo bat ere da, hor, eh?
1: Papertxo alainek. Norda, azte honetako irabazlea.
4: Irabazlea da. Antxo!
1: Antxo! Zorionak! 100 € zuretzat. Eta eskerrik asko parte hartzaile guztioi.

0: Euskara belaunaldiak lotzen dituen hizkuntza da. Harremanak sortzen ditu, komunitatea egiten du. Euskararen etorkizuna gaur eraikitzen ari gara. Denon artean, euskararekin eta euskaraz jauzia ematen ari gara. Jauzia gara. Euskararen erabileran aurrera egiteko herri proposamena.
1: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
2: Sortzeko nahi beste modu daude. Idazteko, margotzeko, jakeatzeko, irakurtzeko, dantzatzeko, guztirako dago nahi beste modu. Irudikatu, sortu, esperimentatu, jolastu, nahi beste modutan egin dezakezu. Bada nahi beste aukera eskaintzen dizkizun leku bat. Nahi beste aukera, nahi beste Tabakalera.
3: Zure musika bai.
4: Askotan entzuten ari gara abesti hau munduko futbol txapelketa ospatzen ari delako igandean final handia. Eta guk, munduko futbol txapelketari buruz hitz egiten dugunean, izaten da musikarekin lotura duen zerbait gertatu delako. Ez da kasua, ez da dai abestia protagonista, beste abesti bat baizik, Alain Perez.
5: Bai, alaxe da, egia da, munduko futbol txapelketa musika zerrendak goitik bera aldatzen ari dela, ze azken aste hauetan sartzen bazarete, zerrenda ezberdinetan nabarituko zenuten, munduko futbol txapelketak eragin handia, eragin zuzena izan duela hortan, eta orain batean beste kanta bat, gainera denok ezagutzen dugun kanta mitiko bat, berpiztu du mundialak. Eta hori da Lady Gagaren Bad Romance.

0: Zuri bai.
1: Asko.
2: Asko. Eta zuzenean irabazten du.
1: Bai.
2: Zabadiru di zaharra geratu dela, ke ba.
1: Ez.
2: Oso, oso indarrandikoa da. Bai,
1: ondo
2: bai.
1: Defenditzen du Lady Gaga.
0: Bai, bai, bai.
1: Bad Romance. Bai, bueno, bai. Bira leginda.
0: Bira leginda, eta deigarria da Lady Gagaren kanta bat, Lady Gagaren kanta bat, futbol munduarekin lotzea.
1: Total.
0: Baino are deigarriagoa da, arrazoia zein den bai. Jakiten duzuenean. Ze gauza da, aste hontan, bueno, ez dakit egunetan, uste aste hasieran izan zela, o Frantziak Espainiaren aurka jokatu zuela, zein izan zen astelenean, edo da?
1: Bueno,
0: bueno, Frantziak jokatu zuen Espainiaren aurka. Eta Espainia izan zen garaiez, 2-0 irabazi zuen Espainiak. Bueno, ba, horren ondoren, justu, Espainiak irabazi zuenean, TikToken pertsona bati okurritu zitzaion Lady Gagaren Bad Romance kantaren parte konkretu bat hartzea. Zehazki, kantaren parte hau. Claro, kantak dio, I don't wanna be friends, ez dut lagunak izatea nahi, baina Espainiako ingelesarekin baulertu daiteke I don't wanna be French. Entzun, entzun.
1: French.
0: Hau da, ez dut frantsesa izan nahi. Eta gauza da, kanta honen, puska honekin, I don't wanna be friends honekin, jendea hasi zela bideoak egiten, baino idatzita TikToken I don't wanna be French. Hau da, ez dut frantsesa izan nahi, eta azkenean jendeak egin nahi zuna zan Espainiaren garaipena ospatu hor TikTokeko bideoetan. Gero gainera gehitzen zituzten irudi ezberdinak, bezakit paella, edo patata tortilla, badakizue, dena oso Espainiarra, oso, bueno, típikoa.
2: Atira dezakegu beste bat, no soy español, yeah.
1: Hori
0: ere bai. Hori ere bai. Bueno, ba, katetada historiko bat, baino, ba, bere grazia ere izan dezakeena bideo batean, ez dakize, baino egia da, kao, ba, batean ez bideo bat, bi, iru, lau, bosta, mundu, bueno, mundu guztiaz, baino jende pila bat azizela, kanta upartekatzen batez ere zati horrekin, eta, ba, irakurri dut, Espainiar estatuan Bad Romance dagoeneko Apple Musiceko kanta entzunenen artean
1: serio?
0: Kokatu dela, segia da, bueno, ba, urteak agertu gabe zera matzan ba, batean horrelako tontakeri bati esker, egia da, zerrendak iraultzen hasten dela kanta bat.
1: Ba, oso ondo.
0: Egia da, ikaragarria dela, bideo batek izan dezaken eragina musika zerrendetan, baina ze pasada, ba, hau LGTBIQ+ kolektiboko jende askori etzaiola gustatu, eta apropiazio kultural bezala ikusi dutela Lady Gagaren ereserki gehiago mundialerako erabiltzea. Ze jendeak esan du, nire kultura ez da zure mozorroa. Bale?
1: Oso ados. Bad Romance, berriz ere, zerrenda guztietan. Eta, bueno, bai, txorakeri bategatik,
0: bueno,
1: baina, bueno, gustatzen
0: zaigu. Bueno, gustatzen zaigu. Hala, jarri ezatela.

0: eta diba batetik beste diba baten bilagoaz, Dua Lipa ere albiste delako jongi.
1: Bai, albiste izan da podcast famatu batean itxegin duelako, guk ez dugu ezagutuko, baina Albanian oso ezaguna den podcast batean. Badakizue Dua Lipak jatorri albaniarra baduela.
0: Bai, badu, bai.
1: Da albano kozobar, euskaraz, albano kozobiarra, ez dakit. Total, enteratu zarete ze gertatu den aurten Albanian, gobernuak saldu diola Ivanka Trumpi, isla bat, Sasan izeneko isla bat. Bertan, bueno, mila zeirun milioien gatik saldu dio, bertan, 10.000 luxuzko bila egiteko asmoatan. Zer gertatu da horrek jendearen protestak eragin ditu, flamingoen revoluzioa deiturikoa eta Tiranako kaleak bete dira jendez protesta eginaz gobernuaren erabaki horren aurka egiteko.
2: Normal eritzen zait, osea, zuk imaginatu gobernuak saltzen diola Trumpen alabari hor ez dakitzen bat ez du egiteko irla oso bat, osea.
1: Bueno, ba, Dua Lipak itxegin du eta esan du oso pozik dagoela jendearen protesta hoiekin, berari oso gaizki iruditzen zaiola gobernuak egin duen pausu hori, eta erabat eurekin dagoela, karo, asoziaziotik, oza, flamingoen revoluzioa eramaten duen jendea oso pozik dago, esaten duelako, bueno, badakielako internazional zona duela,
0: bai, Dua Lipak esaten duen guztiak.
1: Orduan, guere hemen ari bagara, pues, gauza, detalle ona da, Dua Liparen partetik. Jo, erositako presioa.
0: Ondo ari da, Dua Lipa, Gauzak ondo egiten ditu, eta popestar erreferente bilakatu da, eta, bueno, ba, bai, gauza sozialen alde, eta bueno, ba, kasunetan, basalatzen ari da Dua Lipa, bere herrialdean gertatzen ari dena, Ivanka Trumpi, irla bat oparitu dio, Albaniak, ikaragarria iruditzen zait. Bueno, ba, Dua Liparen azken albistea, eta, bueno, aprobetxatuko dugu Dua Liparen, ba, beste kantatzen
1: claro,
0: zuteko.
1: Claro,
0: mujer, bai. Pentsatzen One Day jartzea, ba, dekera lako, gustatzen zaizura jarreko dugu, venga, ba, eta zure eta diongi.
1: Oh, qué gusto, hija.
0: Zea, ocha. I think about it now and then. Dua Lipa, bestak beste hainbatek.
1: Bai, con mucha gente.
2: Bai, latino asko.
1: Y amigas.

0: La familia.
1: Goizeko 9ak dira.
2: Gaztea.
1: Udak bere soinu propioa du. Bere ritmoa du. Bere soinu banda. Soinu banda horri gehitu jozu. Dira Fresh.
2: Fresh. Udan ere Dira. Baina Fresh.
1: Zortzietan hasita, 11 arte.
2: Fresh.
1: Fresh.
2: Uda honetan Dira Fresh.
3: Goizeko 9, kaixo, zer moduz, Dira Fresh, hementxe, 11 arte, eta, bueno, bai, guk jarriko dizugu, soinu banda, ostiraleko soinu banda, gainera itxura oso ona dauka. Sara Alonso, hementxe, egunon, Jon Gozon aldaparen, egunon, Alain Perez, egunon,
4: kaixo, egunon,
3: eta Manu Etxeberria, den denok hementxe gaude, egunon denoi, zuei ongi etorri oraintxe iritsi bazarete. Begira, orain egingo dugu, ba, informazio pixkat eman, hori ere garrantzitsua data. Titular guztiak Alain Perezen eskutik, egunon Alain.
4: Egunon denoi, ba Nafarroatik albistea, Nafarroan foru gobernuak baso zuten plan bereziko lehen maila aktibatu duelako, foru erkidego eta Aragoi arteko mugan piztutako zute larria dela eta. 5 bila zen piztu da sua, dagoeneko 7.600 hektarea kiskali dira eta 5 herri ebakuatu dituzte. Zutearekin mugan, 15 metrotara Nafarroako Pitilla herria dago eta bertan 20-30 lagun evakuatu dituzte prebentzio modura. Aragoiko eta Umeko suhiltzaileekin batera, bertan dira Nafarroako suhiltzaileak ere. Espainiako presidente den Pedro Sánchezek elkartasuna adierazi die kaltetuei eta baliabideak agindu ditu. Eta nazioartean Trumpek China eta Venezuela izan ditu jomugan aginte erdiko hauteskundeen atarian nazioari eskainitako diskurtsoan. Esan du 2020an galdu zituen hauteskundeetan atzerriko injerentziak izan zirela. Txinak 2020ko estatu batuetako hauteskundeetan ustezko eskuartze bat izan zuela adierazi du Trumpek 240 milioi boto emaileren datuak legez kanpo eskuratu zituela eta horri buruzko dokumentu sekretuak desklasifikatu dituela esanez. Era berean, Venezuelak boto elektronikoko sistemak manipulatzeko gaitasunak garatu zituela baieztatu du, hauteskundeen segurtasunaren inguruko kezkak piztuz. Hauteskunde azpiegituren ahulgune zoartarazi du eta kontrol neurri zorrotzagoak eskatu ditu Trumpek. Eta Baionan, albiste txarrak, Baionako bestetako lehen orduetan 5 sexu eraso kontatu dituelako Itaia emakumeen antolakunde sozialistak. Pirinio Atlantikoetako prefeturak berriz 6 indarkeria kasu zenbatu ditu, hauen intentsitatea zehaztu gabe. Eta mugikortasunari lotuta gaur goizean inauguratuko dute Euskotrenen Pasaiantxoko geltoki berria eta bihartik aurrera martxan izango da bidaiarientzat. Altza eta Galtzara borda arteko bide berriaren inaugurazioarekin Altzako tren geltokia ere ibilbidean integratuta geratuko da. Pasaia eta Altzako geltokietako frekuentziak bikoiztu egingo dira eta bihartik aurrera 7 minutu terdiro izango dira 10ko trenak astegunetan eta ordu laurdenero asteburuetan.
3: Oie txe, kalbizte guztiak gaur eman dituenak behintzat, Alain Perezen eskutik eskerrik asko Alain.
4: Zuri.
3: Eta bagoaz, trafikoa.
1: Trafikoa.
3: Albiste garrantzitsua eta bueno, jakin beharrekoa. Ze moduz errepidea, Manu Etxeberria?
5: Egunon guztioi, bueno, momentuz arazorik gabe jarraitzen dugu errepidetan ez daukagu istripurik ez ez beharrik.
3: Ba, lasaitasuna, errepidetan eguraldia.
1: Eguraldia.
3: Asteburuko partearen emango diguna Aiara Barredok, egunon.
6: Egunon, gaur temperatura beste apur bat jaitsiko da, baina udako balioekin jarraituko dugu. 25 graduren bueltan geratuko da kostaldean eta 27-28 gradu artean barnealdean. Hodei dezente izango ditugu, batez ere ipar partean, bertan uneren batean zirimiri pixka bat ere egin lezake. Beste une batzuetan berriz, hodeitza hori saretuago agertuko da. Hegoaldean, batez ere Nafarroa hegoaldean, orokorrean giroa argiagoa izango da. Arratsaldean iparraldeko haizea indartu egingo da eta araman batez ere banaiko zakar ibil daiteke. Beraz, gaur pitxin bat beherago geratuko da temperatura eta hodeiak ugariak izango dira hainbat momentutan, bereziki iparraldean. Eta bihar larunbata ildo beretik jarraituko dugu, antzeko izango da temperatura, 25 eta 28 gradu artekoa eta eguna berriz ere behodeiekin hasiko dugu. Iparraldean apur bat busti lezake baita ere. Arratsaldeak aurrera eginela hodeitza desegiten joango da. Eta igandean oro har giro argiagoa izango dugu. Oraindik ere lehen orduetan behodeiak izan ditzakegu iparraldean gehien bat, baina eguzki ordu gehiago espero dira. Era horretan temperatura igandean 13 gradu igo daiteke.
0: Laboral Kutxaren Go gazte txartelak eskainita.
3: Ba listo, ondo informatuta badakizu. Eta orain musika gehiago, Tame Impalaren abesti. Honek 11 urte gaur.

0: The Less I Know The Better, Tame Impalaren kanta, ere zerki bilakatu zena 2015ean, bagaurreko dunez duela 11 urte ezagutu genuen, eh? Horain Tame Impala, bueno, bat denon ahotan da, batez txere Dracula besteagatik, baina guk honekin ezagutu genuen The Less I Know The Better gaur 11 urte, eta beste film efemeride bat ere badator. Fresh. Disko batek Lily Allenen diskorik garrantzitsuenak 20 urte, zara?
1: Bai, 20 eta ez 21 bat. Lehen 21 bat esan dut, ni janabil 2027an pentsetan, ez dakit zeba.
0: Baina, bueno. Begira, ja jarrita.
1: Ez. Hori da.
0: 20 urte honek.
1: Bai, Lily Allenen debut albumak esan dugu 20 urte bete ditu gaur, 2006an kaleratu zen, eta honekin aireratu zen. Debut albumak esan dugu 20 urte bete ditu gaur, 2006an kaleratu zen, eta honekin aireratu zen.

0: gertatu zala, ze, bueno, orokorrean iku suerte txarra eukizauelako, ba, diskografia eta manajerrekin, ze, ba, esotzien gure. Eta horrek pixkat zaildu zauden prozesu guztia. Baina, bueno, uste dut hortxe prozesoren bukaeran, ba, gaur egun oso sonatuak diezen bi ekoizlerekin batu zitsun indarrak, bat da Mark Ronson, eta bestea da Greg Karstin, edo ez dakit ozen dozelan auskatzen da, baina bueno. Eta beraiekin batera, bueno, pasteltxoari ginda jarri sotzien, eta badizko oso borobil bat geratu jakeon.
1: Ba, Lili Allenen All Right Style kostata, baina iritsi zen duela 20 urte.
2: Ematen dugu goa de agarrarte una tabla de surf.
1: Es que surf erregia da.
2: A ver, yo nada de esto.
1: Eguzkia dakar, abestiak.
0: Bai, egia da, oso udatiarra da, ez?
2: Bai.
0: Bueno, ba, claro, uda garaian galeratu zauen, eta nik uste hori nabaritzen da. La kritikak oso ondo jaso zauen disko bat izen zan, hauxe bera, All Right Still izeneko diskoa. Eta Grammy bat irabazi etzauen arren, bueno, hortxe jaso zauen izendapenak, ba, prestigio eman zotzan, musika alternatiba en kategorian ba izendapen bate jaso zauelako. Orduan ba bueno, hortxe utzi zauen bere markatxoa. Egia da Lili Allenek diskonekin agian zuek garai hartan ba presentago bizi
1: bai,
0: izan zinutela bai. Disko hau baina diok,
2: bai. Nik 15 urte dola neuzkan gutxi gora bera eta egia da asko entzun nuela disko hau, osea gainare Liliaren zerbait freskoa zen garai hortan bai, berritzailea ez baita musika estena.
0: Hortara noia, iruditzen bai. Jat eta irakurri dutenagatik eta bueno, arakatu dutenagatik, claro, garai hartan ba blogak eta MySpace eta
1: bai,
0: bueno, horra hasi izan sortzen, fanekin kontaktu hori hasi izan eukitzen, eta bai izan zala, bueno, pixkat figura berri bat asomatuko bastu.
2: Hombre, eta gero bere luka eta bere jarrera ere bai, nahiko bai, irautzaia izan, ze tipa zan oso berezia alternatiba, ez?
1: Antipop star bat,
2: hori da.
1: Bai, terren alagoa zan, igual azkarago iristen zinen, ez? Bere,
2: bai, gertukoago ikusten zan, ezan la diba, haundiba, tola oso urrun ikusten zuna, baizik, eta hola gertuko kaletarra, ez?
1: Bai, esagun.
0: Ba, hori guztia gertatu zen interneteko fanekin konektatzen hasi zalako, eta, bueno, hortxe zuik esan dozuen moduen, ba, zerbait berriaren sensazioa mute zauen, zerbait naturala, ez? Orain arte ikusi gabekua, ez?
1: Orain igual oso ikua dan zerbait da, baina orduan ez zanaino normala, ez? Ikuste hain, ba, arrunta, artista.
0: Hori da. Eta komentatu behar dugu, zuk aurreatu zu pixkata lain, baina, bueno, komentatu behar dugu diskoaren azala, bale? Ze, ez dakit irudikatzen dozuen diskoaren azalau.
3: Yes.
0: Bueno, ba, agertzen da bera, bizikleta baten gainean, Lili agertzen da bizikleta baten gainean, olako tupe moduko batekin, hilean pin-up rolloari gogorarazten duztan niri, pixkat. Eta horren azean, kolax moduko bat agertzen da, komiki txura hartzen dau fondoak, eta hau guztia Nike zapatia batzukin, urre koloreko olako pitxi batzukin. Ez dakit, kombinazio nahiko bitxia dala esango dugu, bale? Ba, bueno, desante markatu zauen, honek, bere itxurak asko markatu zauen, jantziak, zapatillak, ez orain arte, ba, igual, ordura arte, soinekoak naik batzukin ikustia, ba, etzan oso ikua.
1: Arrazoia, duzu, bai, olizatzen.
0: Orduan, ba, hoxe, nahiko markatu zauela Lili Allenen estiloak garai hori.
3: Ez dakite aurrekaria esotezen izan, la seña Carlos Vives, la bicicletarekin.
1: La bicicleta berandoago iritsi.
0: Lleva en tu bicicleta,
3: ¿sí? Igual bai.
2: Hombre, bicicleta askoz ere berriagoa.
1: Carlos Vives, soñeko eta zapatillekin.
3: Bai, antes de ser señora, o sea, estaba de...
2: Uste dut, la bicicleta dela 2006, ari gara 2006 disko bat, eta...
0: Samarrute beranduago.
3: Barka, egongo iso.
2: Bai.
0: Egongo iso? Ah, bale, egongo iso, bai. Bueno, ba, disko honekin mundu osotik ibili izan biran, Lili, eta orain, ba, komentatu behar dugu, Western Girl izaneko disko berria aurkezten dabilela, duela astebete hementxe izan zan, Euskal Herrian,
1: bai.
0: BBK Live jaialdian.
2: Ez dakitzen bat urte ditu nore, baina superondo dago, fizikoki. ikusita...
0: Carlos
2: Vives. Carlos Vives ez.
0: Lili, zeinetan jabiziz egiten, Jongi. Es que...
2: Jongi geratu da bere Carlos Vives.
0: Bueno, ya. Disozia oin jau.
1: Anbin bat ematen du. Carlos Vives ekes.
2: Baita ere, bestera batera, bestera...

0: Baino, bai, egia da, oso panpin dagoela, Lili.
1: Bai, nik uste kirolazko egiten dagoela emakume honek, ze fuerte ikuste jako.
2: Bai, bai, bai.
0: Eta banantzea ondo etorri zaio igual, ez?
1: Horitza, min, hauen, bere dibortzioarekin, disko hau osatu dau, gaina ze disko literala dan, irakurri letrak, ze benetan, dana kontatzen dau, literalki. Eta jatarte hau borobiltzeko, ekarri dut disko honetako bombazorik handiena, Smile.
2: Hau, bertan ezagutu genuelako, duela 20 urte, ene badatxu, Smile, Lili Allenen diskoak 20 urte.

0: egindako gauak askotan aipatu dira. Eta goizak? Goizetan, entzun Dida Fresh.
1: Laboral kutxarekin egizu nahi duzuna. Bazatoz?
2: Go!
1: Laboral kutxaren Go gazte txartelarekin bidaiatu nahi duzun lekura arazorik gabe.
2: Go!
3: Aizue, saltza ederra.
4: Dirua, edo non.
5: Cash!
6: Mobidari gabe.
2: Go!
1: Ibili munduan zurekin mugitzen den gazte txartela aldean. Informazio gehiago laboralkutxa.eus webguneko gazteen atalean.
7: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrikabe.
8: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
7: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik. Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
9: Uztailaren 18tik aurrera topoa hobea da.
10: Altza galtzara borda bidezati berria.
11: Pasaia.
9: 7 minutu zerdiko maiztasuna.
10: Azpiegitura modernoagoak eta irisgarriagoak.
9: Pertsonentzako espazio gehiago.
10: Topoa hobetuz, Gipuzkoa hobetzen.
11: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.

0: ikusten dugu eta orain aspaldiko partez ez de aspaldikoa da, baina orain modan jarri den kanta da Sara Larsonen Last Line ona, eta honi buruz zitea ingo digu Sara Larsoni buruz, baina beste kontu bat zei buruz ere aspaldiko partez ere Ainhoa Rita Jauregi, kaixo Ainhoa.
1: Ai,
0: zaldiko, zen moduz.
1: Ba, oso gustara, oso ondo, etxia.
0: Ongi etorri, eh?
1: Ezkerrik asko.
0: Bueltan, gure Aino.
2: Bueno, bai.
0: Eta gaur, bueno, ba, izango zara, gurean. Astero torriko zara.
1: Astero torriko nahi.
0: Eta gaurkoan Sara Larsson aitzake hartuta, itengo diguzu rebrandiñari buruz.
1: Bai, bueno, poliki-poliki.
0: Bale. Poliki.
1: Asiko gara berbetan, zesu esatuzu.
2: Rebranding, terminoa zer da, tipo Cristina Almeida, que era de Izquierda Unida, luego pasó al PSOE, y luego pasó a no sé.
3: Bai.
1: Bai, antzeko zerbait. A ver, aquí da, ingo dugu berba pixkat, Sara Larssonen inguruan, rebrandiña aitzakitza hartuta, pixkat asaltzeko, zer gertatu den, Sara Larsson honen kasuan, ze zuk esan dozu haino, oin mundu guztiak esagutzen da bela, baina lehen esan olan.
0: Hori da.
1: Orduan, azteko lehenik eta behin guazen kontzeptua definitzera, beste hitz batzuk erabilitu.
2: Vale.
1: Ados?
2: Vale.
1: Rebrandiña da marketing estrategia bat, vale? Non, marka batek, ze azkenian talde bat edo artista bat marka bat bihurtzen da, ba, berak aldatzen dau bere diseinua edo identitate berri bat sortzen dau, ba, publikoak arekiko dakan percepzioa pixkat aldatzeko.
2: Vale. Toni Kanto bat.
0: Ba, dividez.
3: Bai. Rosa Díez, baita.
1: Toni Kanto zein da?
0: Rosa Díez, itxe, nor da Rosa Díez?
3: Leza? Rosa Díez da UPyD-ko azana, da horretik PSOE eta...
2: Bai.
0: Ostras, akordatzen,
3: bai. UPyD.
1: Sí. UPyD.
3: UPyD,
0: bai. UPyD.
3: UPyD.
2: Ai, la Rosa. Que bueno, señegona tenia, hija, bai.
1: Nik bez ez dakitzen da, nor da aurrera ingot, bale?
2: Bai.
1: Sara Larssonek, bueno, jendeak aro oin ezagutuko zabal, baina gutxik dakite, 2010-ko hamarkadan hasi zebala bere ibilbidea.
0: Mm-hmm.
1: Hau da, oindala, 13-14 urte, bale, 2013-an, hasi zan Uncover mitikoarekin, hau entzuten dugun Lash Life honekin, eta baita eretorezan Symphony.

0: Sara Larzonen ahotsa entzuten ari gara, hau izan zen bere arrakastetako bat Clean Banditekin batera, noski.
1: Hori da bai, baina ze gertatu zan Symphony 2017an atera eta gero. Inorek ezagun ezagutzen, Sara Larson. Danokenek ezagutzen genuen abestixa, baina Sara Larson zein zan.
2: Hori artista eskorekin pasatzen da, eta gainera, justu aurrekoan Clean Banditi buruz egiten genuen baita, urte batzuetan topera entzun genuen talde bat, gero bapaten desagertzen dira, eta koste egiten da, oso zaila da, eta gutxiten ikusten da, bapaten urte batzuen ondoren berriro arrakasta lortzea.
1: Ba, hori lortu daiteke. Beraz, ze egin zeban Sara Larsonek egoera horri buelta emoteko? Ba, publikoa entzun, eta olatura ego.
0: Vale.
1: Hori da, 2024an Sara Larsonek egin zebana, eta nola egin zeban? Izan zan pixkat dana eman zioten egin da, osea, hartu zeban dana, eta pami, eta...
0: Kontratu bizu.
2: Baina jakintzun aprobetxatzen momentua.
1: Hori jakin inbea, ba, 2024an trend bat viralizatu egin zan TikToken. Zuek imaginatu bidixua, bale? Da, estetika sekulako politxa, zer urdinak, eguzkia, delfinak, bale?
3: Bueno, gozando lortera, ya,
1: delfinen. Delfinen, ya, eta kontrastian, jendia jartzen zeban, ba, horrelako esaldi super triste bat, ez? Bastaket.
3: I love you, Cordera, edo, bueno.
0: I love you, Cordera, wow, TikToken esta sekula irakurri hori.
1: Bueno, baina zezekaten bidixo guzti hauek komunian? Ba, zekaten atzian Sara Larsonen Symphony.
3: Vale.
1: Geratzen zan superondo. Symphony hau delfinekin eta delfinekor...
2: Bai, zuek irudikatzeko, iruditeria zan oso Microsoft 2000.
0: Bai, hori,
2: hola, Messenger, eta oso... 2000-ko estetika hori. Bai.
1: Bai, hori da. Baina, Sara Larsonek, hau, aprobetxatu, bere ganatu, eta zer?
0: Eskaldera bat. Rosa Diezen argazki ikusten da ireiz, eta despistatu egin aiz barka. Ez da nahi dute nola.
3: Ke bitxa!
0: Argazki, markatu argazki ez. Bai, hori da, TikToken ikusten ziren argazki horiek sinfonirekin zeiek egin zuen.
1: Hori da,
0: pertsona
1: random
0: bat,
1: ez dakigu.
0: Vale.
1: Jendia azten da TikToken.
2: Claro,
0: bai, eta bere ideia izan.
3: Get to holiday bezala, ez?
1: Nothing beats get to holiday. Horrelako zerbait izan zen, eta mundu guztia hasi zen agiten, eta Sara Larsoni iritsi zitzaion bideo hau, eta berak esan beharrean, ke feo edo, zizatarra, hau ez dut nahi ezetako. Ba, izan justo kontrakua. Eta bere kontzertuetan hasi zen erabiltzen delfinen bideo hauek atzian bideo moduan, bere estetika bihurtu zeban.
2: Bere ganatu intzitun.
1: Hori da, eta intzeban ba, bere irudia guztiz aldatu, eta aro berri baten hasiera hasi zen.
0: Delfinen aroa.
1: Delfinen aronekin. Orduan, intzeban izan zen pixkat, delfina, kostadarrak, izarrak, birri-birrigia eta udana, ba, bere disko berrian, Midnight Sun disko berri honetan sartu, eta ez bakarrik hori, azizan bebai, TikToken koreografiak erabiltzen. Ah. Badak izoi mundu guztia TikToken dantzan da biela. Eta nahi bat zuzure kantu bat biha egizatu, inbia dozu, TikToken dantza bat edo koreografia batein. Ba, bueno, Sara Larsonek guzti hau erabilize ban, azizan jendia, jarraitzaileak, fanak, esnatokira igotzen, dantza egiten berakin, eta karo, horan zer hortzen dozu, ba, jendia grabatu, TikTokera ego, eta... La comidilla, ¿eh? Pizka zutaz berbait.
0: Gango da, dirupilo tirabazten, guzti honekin. Berriro be.
1: Eta berriro be, ba, hasi dau, era berri bat, bere Midnight Sun abesti honekin, danok ezagutuko dugu.
2: Temardoa.
1: Kristo temardoa. Orduan, zer akutsi digu Sara Larsonek, pizkat marketing lekzio bat, ez? Pizkat ukatu beharrean, jendeak zugandik nahi dabena, entzun, eta bihurtu zure arma piskatori, eman buelta zure estetikari, ezkin, marka bat da.
2: Bai, eta tamalez, talentu izatea bakarrik askotan ez da nahikoa. Zegia, Sara Larsonek sekulako talentua daukala, superondo abesten du, asistan supergazte, tipak dantza egiten du ondo, baino, egia da batzutan, horrekin ez dala nahikoa, gero behar dituzula gauza gehiago jendearen ganerizte.
1: Bai, azkinen,
0: bihurtu da momentu hori kantan hau zela ditzen zan.
1: Hau Symphony.
0: Symphony ez bestea.
2: Last Life.
0: Last Life-eko estribillo hori bihurtu da bere kontzertutan kriston bombaz.
2: Bai.
0: gustatzen bai, bai. Gaina geratzen zaik ikusten, a ber, tipo honek zela, edo neska honek zela itxan
1: dagoetan. Claro, hori lortzen dago, azkenean, yeah. Igotzen jarraitzileak ez natokira, da ume txikiak bai geratzen diazela, oran isilik-isilik, eta zeingo da, eta zeztak ize. Ba, berak lortu da horrek kriston unibertsio bat sortzia, eta jendeak, ba, berari buruzetza egitia. Eta nik uste dut, gaur egun, tamales orainek esan da bena. Talentua, bai, behar dozu, baina zer behar dozu, marketing estrategia hon bat, yeah. Eta listo.
0: Ba, begira, ba, inteligenta izan da, eta bere ganatu egin du, ba, bueno, ba, TikToken sortu den zerbait, ez? Eta orain, ba, berea bilakatu da, bere irudi berria, berak aukeratu du, baina, bueno, nahi gabe, ez? Pixka bat nahi gabe gertatutako irudia da, baina berak bere ganatu du.
1: Polatura ego.
0: Midnight Sun, hau zara Larsonen abestizarra. Aino, eskerrik asko, eh?
1: Eskerrik asko.

0: Eus naiz, Eusebio. Interneteko puntu eus domeinuko zure laguntzailea naiz. Eta bi berri onditut zuretzat. Ba, zeukeko itxitako elikagaiak saltzen badituzu, uztailean 9 € eskuratu dezakezu domeinua. Bi, domeinua erregistratzeko laguntza nahi baduzu, itzordu eskatu dezakezu nirekin. Gehiago jakiteko, eusebio.eus.
1: Euskara belaunaldiak lotzen dituen hizkuntza da. Harremanak sortzen ditu, komunitatea egiten du. Euskararen etorkizuna gaur eraikitzen ari gara. Denon artean, euskararekin eta euskaraz jauzia ematen ari gara. Jauzia gara. Euskararen erabileran aurrera egiteko herri proposamena.
2: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
3: Vida Fresh. Fresh. Akordatzen abestionekin.
4: Ai, bai.
3: Sister, Sister, I don't feel like dancing. Igande honetan, 20 urte.

0: Igande honetan 20 urte beteko ditu I Don't Feel Like Dancing abestiak Sister Sistersen eskutik ze ona. Da ze fresh, oso fresh.
1: Udako gauak askotan aipatu dira. Eta goizak? Goizetan, entzun dira fresh.
0: Atozan genuen, eh? Gaur hasiko dela Rikada Festivala, teknoa, topera izarran. Eta teknoa, bueno, teknoa jarriko dugu beste zerbait eta zitze egiteko. Rikada Festivala, bai?
2: Bai.
0: Baina beste kontu batzuk ere bai.
2: Bai.
0: Tabakaleran.
2: Bai, Tabakaleran, zer. Oliver Lache.
0: Lache.
2: Eno Laxe.
0: Edo Lache. Bai. Oliver Lache, zine zuzendaria, jarri dugu hau, bueno, Sirat pelikula gatik, noski?
2: Bai, bere itxetan, nazkaturik, bueno, nekaturik nago, Siratekin gertatu den guzti horretaz, eta, yeah. Ba, beste rolete batekin dator, beste vale. Erakusketa batekin, Tabakaleran izango den, erakusketa bere izena, eta ondoren, egin dantza, inor begiraz balego bezala. Eta,
0: Persona. Esan duzu?
2: Bai, bai, berez, erakusketa hau uste dut dela, oza, da rollo iru, oza, piramide bate baflekin egindakoa, eta iru pantalla irudiekin, murgiltzeko erakusketa bat da, da como pa dejarte llevar.
3: Horrek erakusketan guai da, ze, barruen sartze zaren, nien, ez da ikusi.
2: No seria igual erakusketa bat pa ir con niños,
0: oza,
2: pizka bat da rollete sartzeko gehiago, nahi, oza, nahi dute beste erabatekoa, Gaur hasiko da eta urriaren 12 arte edukiko duzu bertan.
0: Vale.
2: La Lache no estará, me imagino. Gaur
0: bueno,
2: igual bai.
0: Igual bai,
2: aurkezpenean, baina ondoren ez. Hombre, todos los días no va a estar.
0: Es, egunero es de home, ya gorro.
2: Amaiketatik ordu batea, eta lautatik, eso es un trabajo, o sea, da soldata bat.
3: Talana ya egin dago, es, doñera.
2: Se la va a quedar makara de mustia, hori txaroten, jendea murgiltzen, no, hijo? No me gustaría niri lan hori, lo siento, nahiago dut beste dozer gauza, pasando una escoba, las que daude museotan eseritan una silla kontrolatzen.
4: Ah, bai, buf.
2: Ni me moriría.
4: Bai.
2: Dame una escoba, benetan, nahiago dut, bai.
0: Bai, bai.
2: Bueno, total, hori, ba, dagoela hor murgiltzeko.
0: Nola da izena?
2: Vale. Es que da, da bai, arabierra zere badago, edo arabierra zere badago, da
0: como
2: el rollo dioses. Egin dantza, inor begiraz balego bezala. Gauza bat, instalazio hau, berez, Reina Sofiarako, sorturiko zera bada. Baina, hori, abia puntua izan zen, berak, Oliver Lachek esaten du, orain dagoen leku hau, oza, Tabakalerako bigarren esposizio gela uste dut dela.
0: Vale.
2: Askoz hobeto barneratzen dela proiektua berak, como que se absorbe askoz hobeto, que la Reina Sofia.
0: Reina Sofia, baino, Posiko, ongo bira, Tabakaleran. Bye. Bueno, ba, Oliver Lache, gaurra akaso, Donostian, Tabakaleran izango da, bere erakusketa aurkesten urrir arte Donostian izango dena.
2: Bamba, beri.
0: Izenekoa. Eta ingo dugu dantza. Dantza, dantza, dantza. Rian.

gauak askotan aipatu dira. Eta goizak? Goizetan? Dida Fresh. Uda, Euskal Herrian ere uda izan dadin. Entzun, Dida Fresh. Udan ere lanera joan beharko duzunez. Zuretzat ere, Dida Fresh.

0: jarri eguzkitarako betaurrekoak iratzargailuari. Eta entzun, Dida Fresh.
1: Goizeko amarrak dira.
2: Gaztea.
1: Udak bere soinu propioa du. Bere ritmoa du. Bere soinu banda. Soinu banda horri gehitu jazu. Dira Fresh.
0: Fresh. Udan ere Dira. Baina Fresh.
1: Zortzietan hasita, amaika karte.
0: Fresh.
1: Fresh.
0: Uda honetan Dira Fresh. Oso fresh amarrak dira. Kaixo zer moduz, egun on denoi. Ostiralon ustaiaren 17garrenean gaude. Eta bai, ostirala eta antzematen dugu. Egun eko fresko gabiltza gaur, ez? Kaixo, jongi, ez da izan zuzen, ah, bale. Jongo, edo jonga, Sara,
3: edo Sari,
0: Manu, denak zaudete. Manu ni gustatu zaio, eh? Jonga deitzea.
4: Bai, bai. No tanto Maite, legonian deitu zen, iola.
3: Ya, es que ahorita release, no sale.
0: Maite, Manu, barkatu, eh? Maite, deitu zizula.
4: Bai, bai.
0: Bueno, ez dugu kontatuko zerratik, baina, bueno, vale. Ba, hola xibiliko gara, gaur pixkatarrotuta, badakizu, arrokeri puntu batekin, ostirala dela.
5: Ostiela.
0: Jongi, oine, izegin mikrofonu.
5: Ja, es que ereziote, esaten nuen.
3: Lehen beba egon da tartia itxen mikrofonotik.
4: Bai, entzuten da hor burrumba bat, ez dakik gula osondo zer den.
5: Eta tol rato naik estar mikroari begira.
4: Ja, baino.
0: Bueno, ba, mikroari begira, jarrita, nahiko dugu orentxe, bentsat, Alain Perez. Titular guztiak bere eskutik datozelako, egunon Alain.
6: Egunon, ba, bosgarren egunez segidan Iranek eta Estatu Batuek elkarri eraso diote gaur gauean. Estatu Batuek adierazi dute Iranen azpiegitura militarra bombardatu dutela, baina Iranek adierazi du helburu militarrak bakarrik ez 8 pertsona hil eta ia 20 zauritu direla eraso hauetan. Bere aldetik Iranek Qatar, Bahrein eta Kuwaitera zuzendu ditu bere misil eta dronak. Helburuak Estatu Batuek soldaduek erabiltzen dituzten baseak eta petrolio findegiak dira. Iranen eta Estatu Batuen arteko erasoak asteren ondorioz, petrolioaren prezioa berriro igo da eta petroliontzian joanetorria gutxitu eginda. Hain zuzen, atzo izan zen, maiatzaz geroztik Hormuzko itsasartea petroliontzi gutxien igaro ziren eguna. Eta Azkoitian adin txikiko bi neskaren kontrako sexu eraso salaketa ikertzen ari da ertzaintza. Segurtasun sailaren arabera, akusatua gizona kalean zijoala bi neska ikusi eta haien baimenik gabe musu eman zien. Honek, sexu askatasunaren kontrako delitua izan daitekenagatik epaile aurrean agertu beharko du, bere kabuz ez baitago momentuz atxilotuta. Azkoitiko udalak aho batez irmo gaitzetsi du emakumeen sexu askatasunaren aurkako jokabide matxista oro eta gizarte zerbitzuen baliabideak eskaini dizkie adingabeko bi neska hauei. Eta Nafarroan foru gobernuak basosuteen plan bereziko lehen maila aktibatu du, foru erkidego eta Aragoi arteko mugan piztutako sute larria dela eta 5 bila zen piztu da sua, dagoeneko 7000 eta 600 hektarea kiskadeli dira eta 5 herri ebakuatu dituzte. Sutearekin mugan 15 kilometrora Nafarroako Petilla herria dago, lehen esan dugu Petilla herria.
5: Bai, teli hau jo, bai, Petillas jartzen zuen.
6: Claro, jartzen zuen Petillas, baino jongik esan digu.
5: Jo, será Petillas, porque Petillas ez dago, baina gero dago Petilla de Aragón.
6: Claro, da, Aragoiko de la, Petilla.
5: De la rodeada por Zaragoza, baina Nafarroaren administrazio bai. Pean dagoen herri bat, bai.
6: Hori da, bueno, ba, ari gara...
5: Al que hemos creado el susto en el cuerpo a una persona,
0: bai.
5: Pitillas en familia duena, corazón bai. Puñoan deitu dio familiari, hemen di barkamena, porque no era Pitillas, zen Petilla de Aragón.
6: Hori da, dala enklabe bat, dagoena Aragoin, baino da Nafarroa,
5: sentiberan,
6: Petilla.
5: Sentiberan gure partetik, bai. Por esa persona.
0: Barkamena,
6: que, bai. Bueno, pertsona horregatik eta kaltetu...
5: Pitillas está bien.
0: Bai,
5: Pitillas baina... en... fenomenal.
0: Dena ondo. Eskerrik asko.
6: Bueno, ba hori, Petilla herria dagoela eta bertan 30 lagun evakuatu dituzte prebentzio modura.
5: Que no pitillas.
0: Vale, jongi, ya.
6: Bai. Aragoiko eta Umeko suhiltzaileekin batera bertan dira Nafarroako suhiltzaileak ere eta Espainiako presidente den Pedro Sánchezek elkartasuna adierazi die kaltetuei eta baliabideak agindu ditu. Eta bukatzeko mugikortasunari lotuta gaur goizean inauguratuko dute Euskotrenen Pasaia Antxoko geltoki berria eta bihartik aurrera martxan izango da bidaiarientzat. Altza eta Galtzara borda arteko bide berriaren inaugurazioarekin Altzako tren geltokia ere ibilbidean integratuta geratuko da. Pasaia eta Altzako geltokietako frekuentziak bikoiztu egingo dira eta bihartik aurrera 7 minutu terdiro izango dira 10:00 trenak astegunetan eta ordu laurdenero asteburuetan.
0: Oso ondo, eskerrik asko lain.
6: Zuri.
0: Eta jongi, zuri ere eskerrik asko.
5: Ah, no, puedo hablar yo. Pitillas, te pones así.
1: Trafikoa.
0: Manu Etxeberria, ze berri dugu bertatik?
2: Egun on guztioi, bueno, serio jarri behar gara, istripua daukagu aipatzeko, Gipuzkoa 6-3 bat errepidean izan da, urretxun auto bat errepidetik irten da, eta ondorioz erretentzioak sortu dira Zumarragako norabidean.
0: Bueno, ba, urretxutik Zumarra gara, hortxe auto bat errepideatik aterata, kontuz puntu horretan eskerrik asko, Manu.
1: Eguraldia.
0: Eta eguraldiaren berri, asteburuko eguraldiaren berri ere emango diguna Jara Barredok, egunon.
7: Egunon, gaur temperatura beste apur bat jaitsiko da, baina udako balioekin jarraituko dugu. 25 graduren bueltan geratuko da kostaldean eta 27-28 gradu artean barnealdean. Hodei dezente izango ditugu, batez ere ipar partean, bertan uneren batean zirimiri pixka bat ere egin lezake. Beste une batzuetan berriz, hodeitza hori saretuago agertuko da. Hegoaldean, batez ere Nafarro hegoaldean, orokorrean giroa argiago izango da. Arratsaldean iparraldeko haizea indartu egingo da eta Araban batez ere banaiko zakar ibil daiteke. Beraz, gaur pitxin bat beherago geratuko da temperatura eta hodeiak ugariak izango dira hainbat momentutan, bereziki iparraldean. Eta bihar larunbata ildo beretik jarraituko dugu, antzeko izango da temperatura, 25 eta 28 gradu artekoa eta eguna berriz ere behodeiekin hasiko dugu. Iparraldean apur bat busti lezake baita ere. Arratsaldeak aurrera eginela hodeitza desegi den joango da. Eta igandean oroar giro argiagoa izango dugu. Oraindik ere lehen orduetan behodeiak izan ditzakegu, iparraldean gehien bat, baina eguzki ordu gehiago espero dira. Era horretan, temperatura igandean 13 gradu igo daiteke.
0: Ba, anemenka, askotan ez datutu dut, anemenka, eguraldia oso nitza, azte buruan. Eta hemen, Bengo, Alaitz, Maider eta Xabi Solano, denak elkarrekin.

0: duela urte asko eta asko udako pari bat ekartzen zigun. Musika opari, ja? Irrati, taberna eta festa guztietako saltza izaten zen opari, ja? Karibe miz izaten zen. Karibe miz da urtia. Dena dantzan jartzen gituen opari, ja? Aien bai gara, ja? Aien bai!
1: Ui, ba ez esan gehiago atzitzatzi puline, aurten ere gure entzulentzako esklutziban.
2: Karibe mix.

0: Sukalde perfektua eduki nahi duzu. Zure errezetarik onenez disfrutatzeko? Aukeratu Endañeta. Kalitatearen eta iraunkortasunaren bilazabiltza? Aukeratu Endañeta. Ongizatean inbertitzea, osasunean inbertitzea delako. Endañeta altzariak Itziarren. Sukalde zein hobeak zure etxerako. Larun batetan irekita. Goizez eta arratsaldez. Endañeta.com.
1: Zure bizitzako kontzertura gonbidatu nahi zaitugu, eta gaur Untza izango da protagonista gainera. Hemen, justu Bilbon sortutako taldea 2014 inguruan. Untza taldearen despedida Bilbon bertan, Bilbao Arenan, 2024ko otsailaren 3an, azkena balitz bezala gainera.
2: Zure bizitzako kontzertua, Joseina Etxeberriaren eskutik. Igandean gaueko 10ak eta 4denetan ETV baten. ETV honen ere eskuragarri.

0: Larreko mina, 112 sosdeiak aplikazioa. Larrialdi medikoa daukazunean ikurra sakatzen baduzu. Geolokalizatu alzaitugu eta zuri laguntzera joan. Deskargatu zure mugikorrean.
1: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
2: Fresh. Vida.

0: Jarri eguzkitako betaurrekoak iratzargailuari. Udan, Dida Fresh.
1: Amarrak eta emeretze minutu, esan dugu ustaiak amazazpi dituela, amazazpi egun dara mazago emeetxe Dida Fresh egiten, eta bi astetan, zenbat albiste iritsi zaizkigun eltsokaz youtuberari buruz. Eta denak nahiko eskorrak, esango nuke. Azken albistea dakar Alain Perezek.
2: Bai, alaxe da, bueno, el xokas streamerra polemikaren erdian dago azken orduetan, ze galiziarra estatuko, bueno, nikeneki, baina estatuko streamer ezagunenetariko bat omen da.
1: Jo, bai.
2: Jarraitzaile kopuru gehien dituen horietako bat.
1: Bai, bai.
2: Eta gauza da, bueno, bat duela, ez dakit pare bat aste du izan zen, Burger King enpresaren azken kampainaren parte bezala iragarri zutela, beste irurekin batera, Peldainosekin, Marina Rivers eta Marta Diazekin batera. Oda, lau hauek osatuko zutela Burger Kingen kanpaina berria, bueno, bakoitzak hamburguesa bat edo menu bat, ez dakize. Bueno, gauza da, orain bapatean Burger Kingek prentsa ohar batean iragarri du, el xokas kanpainatik kanpo geratzen dela. Hau da, kanpainatik botatzen dutela, ez dutelako bat egiten streamerraren balioekin eta barkamena eskatu du Burger Kingek, norbait iraindua sentitu bada kanpaina honekin edo el xokas egotearekin kanpaina honetan.
1: Ese momentutan okurrerute jatzu el xokasekin itxia kanpaina bat.
3: Bai. Beti polemiketan da.
1: Bueno, zabadak izuzelakoa dan.
2: Bueno, adierazi dute kanpainak aurrera jarraituko duela beste hiru influencerrekin, baino el xokas ez dela gehiago kanpainaren parte izango.
1: Zergatik.
2: Claro, nundi dator Burger Kingen erabaki hau. Bueno, ba gauza da, jende asko ari zela azken egun hauetan Burger King enpresari ba zerbait egin zezan eskatzen, ze gauza da bi polemika haundi egon direla el xokasekin lotuta. Lehen da bizikoa dago lotuta Ester Espósito aktorearekin. Ze pasada el xokas eta Ester Espósitoren artean. Bueno, ba gauza da bere zuzeneko batean el xokasek adierazi zuela eliokela konpentsatuko berari Ester Espósitorekin erlazio bat izatea ba jakinda zein den aktorearen ideologia. Osea, literalki, el xokasek esan zuen. Bere pentsaera politikoa, doktrina eta abar, zein diren ikusita, ez du konpentsatzen horrelako emakume erakargarri batekin egoteak, gero rollo politiko hoiekin etortzeko. Horretarako, ondo entzun ze hau fuertea da, horretarako, hobea da sei batekin egotea.
1: Ja. Yeah.
2: Eta, claro, berak ulertzera ematen zuen, zerotik amarrerako...
4: Vale.
2: Claro,
1: nota jartzen dira.
5: Igual Ester beretzat da amar bat fizikoki, eta nahiago dagoela sei
2: batekin egon. Hau da, fizikoki...
4: Lo ba, dice un zero, claro.
1: Hori da.
2: Bera zero bat izan da, obea dela sei batekin egotea, ba hori, fizikoki normaltxoago bat izatea.
1: Claro, terribli epentzeta jate.
2: Oso fuertea da, hau esatea. Bueno, imaginatuko ez duten bezala, sarean berehala zabaldu ziren klip hauek, zuzeneko hauen klip hauek, eta, bueno, ba, tipoa funatu egin zuten goitik bera, normala den bezala, ez? Hori, lehen da biziko polemika. Bigarren polemika dator, gainera, Burger Kingekin lotuta. Ze gauza da, gero etorri zela, beste zuzeneko bat? Claro, gauza da, Ester Espositoren agertatu zenean, hasi zela jendea eskatzen Burger Kingi, mesedez, zerbait egiteko, baino Burger Kingek ez zuela hitz egin. Ze pasada, orain bigarren polemika hontan Burger King ere aipatu dela. Ze, beste zuzeneko batean, hain justu, publizitate kanpaina hau aipatu zuen el xokasek. Dirudienez, bere Twitch kateko ikusle bat, bere, bueno, xokasen ile galerarekin sartu zen, hau da, ile galtzen ari zela, ez dakiz tal, bueno, tipoa sutu egin zen mezu honekin, claro, hor bere egoa sartzen zelako, eta hasi zen el xokas erabiltzaile honen aurka esanez, nik Burger Kingen promoarekin gehiago irabazi dut zure gurasoek 20 urtean irabazi dutena baino.
3: Ba, toma.
2: Claro, hau da esan zuena, ba, esan ez bezala, Burger Kingek sekulako dirutza ordaindu ziola kanpainaren gatik, eta bueno, banaiko mezu itxusi esan ez bezala, zure gurasoek 20 urtean irabazi dutena baino gehiago irabazi dut nik honekin. Bueno, ba, honen ondoren ja jende mordoaz izan berriro Burger King presionatzen, eta 24 ordutan heldu da hamburguesa jatetxearen erantzuna, streamerrarekin, ba, zuen akordio hau eteten dutela adieraziz. Eta egia esan, bueno, ba, oso ondo Burger Kingen aldetik, baino lehen sarak esan duena, ez? El txokas nolakoa zen, etzekiten berarekin akordioa sinatu aurretik, ez dukazken finean horrelako publizitate kanpaina bat martxan jarri behar duzunean, ostra, nik uste dut, gutxienez, ezinbesteko dela informatzea norekin ari zaren kanpaina hau egiten, ez? Osa, tipoa ezaguna da, bere ideologia gatik, ba igual, bitan pentsatzea zuten, bera aukeratu aurretik, orduan, ondo dago, pixkat, erreakzionatzea eta barkamena eskatzea publikoki, baina batzuetan, barkamena eskatu aurretik, igual, garrantzitsuagoa da gauza kondo egitea.
1: Bai, ados, eta gainera lakoetan pentsatzen duzu, zergatik erabaki dute bera kanporatzea?
2: Claro, zer da, presioaren menpe
1: irudiagatik, orera, claro. Edo benetan ala pentsatzen dutelako. Bueno, ba, azken orduko hori El Xokasek, bastu lanik egingo Burger Kingen alde, bentzat, eta diru hori guztia, bagaldu egingo du. Eta begitu, horregatik bakarrik posten gara, egia zen.

0: Fresh, sí, biltzen gara udan, baina bueno, batzutan fresh ez, batzutan tokatzen da lan egitea. Eta udako lan bitxiak zerrendatuko bizkigu Manu Etxeberriak. Manu, ze badira, ez da, lan arraroak, bakarrik udan egiten direnak.
1: Hoi da, uda iristearekin batera, bueno, badakizute lain eskaintza desberdinak ateratzen direla, bueno, betikoak etortez dizkigu burura beti, edo ondartzan edo sorosle moduan,
0: bai,
1: baina badaude harrituko zaizkizuten lan batzuk, udaran egiten diren lan bitxiak dira, beraz, batzuk ekarri ditut.
0: Ia ba, guazen, lehen da bizikoarekin.
1: Bueno, lehen da biziko da, ondartzak ondarra garbitzen duten makina gidariak, inoiz ikusi dezute, nola?
2: Bai, nik bai, eta oso goiz egiten duten lan bada, eta uzten dute gainera, are guztia, hola, perfektu.
3: Ze gustagarria da nori ikustea,
2: eh? ASMR puntu bada duka, hola, bizuala kasu enten, baino bai.
1: Hauek, lan egiten dute goizeko laurak, bostak, zeirak artean, eta horrela, seko behatzi...
4: Pareja bat baino gehiago harrapatuko zituzten.
0: Ba, seguro.
2: Bueno, niri tokatu zait, dida fresera bidean ikustea, goizeko seiak inguru, seiak eta zerbait.
1: Hauek, traktore moduko makina bat erabiltzen dute, eta, bueno, dagoen zabor guztia jasotzen dute, zigarroak, plastikoak, tapoiak edo beira zati txikiak, bueno, dagoen zabor guztia, eta horrela, ba, gu arratsaldean, ba, ondartzara joan nahi badugu, ba, dena garbi.
3: Eurei esker.
0: Gustagarria da ikustea, nola geratzen da, baina egitea ere, ez da egitor, zure...
1: Traktore bat entzoaz,
0: bai.
1: Gustagarria izango da.
4: Ordoietan horiek eta los mea playas, joan bai. Direna con el detector, bai.
0: Oh, dia da. Oraindik jarretzen dute alako.
2: Ba, nik, azken aldean, nik uste gutxi daudela, ez? Desagertzeko zorian dagoen
0: claro,
2: lanbide bat.
3: Ja ez dago erabiltzen dirua fizikuen. Zeto paui daue hor. Bueno, dirua do bitxiak edo ja, zaket.
2: Hombre, bitxiren bat igual bai, enorbait eskapatuko zaio, la zerbait.
1: Hemen lan egiteko be gidabai mena bakarrik eskatzen dizute, beraz?
4: Bueno. Behar da, gidabai mena.
0: Ba, daspada, ere.
3: Be gidabai mena zera motorrena.
1: Ez, kotxarena.
0: Kotxarena. Bale, venga, bigarren lan bitxia.
1: Hori da, bigarrena, Mystery Guest, edo hotel probatzaile langilea da. Bueno, hauek, hotel kate batzuek, ba, bezero faltxoak bidatzen dituzte hotelera.
4: Infiltradak.
1: Hori, infiltratu
0: batzuk. Ba, ez da txarra hori,
1: Ez da txarra. Da, gehien bat, hoteleko, ba, hainbat, hainbat gauza begiratzeko, ba, harrera nolakoa den, logela garbi dagoen, gozari ona dagoen, baina hotelekoek ez dakite hauek...
2: Txadia ikuskari batzu bezala, ez?
1: Zerik ez da hauek direla.
3: Eta gero eurak iritzia muten daue.
1: Hori da. Eta, bueno, bukeran txosten bat betetzen dute, eta hoteleko ba, bertako langilei ematen die. Egia esan ez du ematen lan oso zaila, denbora guztien zaude hotel luxuzkoetan, eta gainera kobratu egiten dizute. Beraz.
0: Bufetera zoaz, zehan, auto bestea, probatu, logela ere probatu beharko duzu. Bueno,
1: neiko ondo.
0: Vale.
3: Eta gainera dirua muten zu?
0: Eta dirua ematen dizute, hori da. Hirugarrena
1: golfeko piloten bilatzailea da.
0: Ze ona.
4: Ai, ama.
1: Bueno, asko, badakizute, udaran, ba, zelai asko, ba, golfistaz betetzen dira, eta urmaletan eta intzira txikitan, ba, pelotak erortzen dira, horregatik, badaude urpekari profesionalak, ontan lana egiten dutela, hauek buzeatzeko buzoekin sartzen dira uretara, eta
0: batutako
2: pilota. Ostra, buzo batzuk eta dena, pelota batzuk berreskuratzeko, osea, hain baliotsuak dira pelota horiek,
0: Bueno, ekologikoa ere, bai, badazpada ere.
1: Hau gehien bat, Australian, egiten lan bada.
0: Zona.
1: Ontako ere urpekariaren titulua behar da.
0: Behar da,
3: komplikautua.
4: Eta Australian betxatzen dute arrisku taksa bat ere izango duela, kontola bitxokea.
2: Eta marrazoak, eta marrazo txurian dago, ez?
0: Bai. Bale. Bueno,
1: laugarrena izoski dastatzaile profesionalak dira. Hauek, bueno, denoi gustatzen zaigu izoskia jatea udaran. Eta badaude, izoskia jateagatik kobratzen dizuten lana, hauei langile...
4: Kobratu ez, pagatu.
1: Osa, pagatzen dizuten claro. Lana hori. Izoski dastatzaile profesionalak deitzen zaie. Hauek gehien bat Italiako lanak dira, eta hauek ba... ez dute behaien lan ez da goxoa dago esatea, baizik eta zaporea, usaina, ze goxotasun daukan, bueno, ba, aztertzen dute, eta hori izoskia merkatura atera baino.
4: Baldintxarik badago, igual no ser fumona, eta horrela ongi daztatzeko, papilak ongi edukitzeko.
1: Hortzak ondo garbitu, eta...
0: Ardo daztatzea nola da?
3: Sommelier.
1: Naiko antzekoa.
0: Bueno, eta hauek badakite,
4: eh? Katador, sommelier da...
0: Hori da, bai. Vale, eta azkena. Vale.
1: Eta azkena, bueno, maskoten zaintzaile oporretan, udara iristen denean, jende asko oporrak hartzen ditu, eta zoritxorrez, ba, askoek ezin dute beraien maskotak haiekin eraman, eta horregatik, ba, badago jendea, ba, untaz arduratzen dana. Lan hau ez da janaria bakarrik ematea, maskotak daukazutenek badakizute ze suposatzen duen, txakurra pasatu, katuei jatea eman, beraiekin jolastu zaindu, azken batean jabea etxean ez dagoen bitartean ba animalia ondo daudela ziurtatu behar dezute.
0: Zein aukeratuko zenukete zuek?
4: La de los hoteles, bai.
2: Hombre, claro. Igual erosuena eta...
4: Bueno,
2: ni maskota zaintzarena, nik igual hori, baina egia da, eske hotelena oso erakargarria da. Osea,
0: Vale. Bueno, ba, eskerrik asko, Manu. Hori etxe, bueno, ba, lan bitxiak, baten batek ba, behar badu lan pixkategin uda honetan, ba, badakizu, eh? Arakatu sarean. Eta klasiko bat. Leister zaiatuko gara Malen Altunarekin.
4: Txomi.
0: Zaiatuko gara, txomi. Gaur, bueno, asteburu honetan Karmengo jaiak ospatzen ari dira leku askotan Markina Xemeinen ere bai. Eta Malenekin izango dugu. Show me, Cure, remete, Just Like Heaven.

0: Gandia Valentzian badago norbait forever zorioneko dagoena. Izan ere ostiralean, ilak amar, onzeren euro jakpoten 5, euro baino gehiagoko saria eman du. Beraz, forever zoriondu dezakezue, sariak irauten duen artean, eta zuri ere gauza honek forever irautean nahi baduzu jokatu onzeren euro jakpoten. Aste artero eta ostiralero, 2 euroren truke bakarrik 120 000 € lainoko zakoak. Onzeren euro jakpot, milioidun forever.
1: Onze, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
2: Aurten Barakaldoko Karmenak inoiz baino indartsuago entzungo dira. Uztailaren 11-19 gozatu 9 eguneko musikaz Herriko Plazan eta Anaien Parkean. Siloe, Niña Polaka, Sune, Latzen, Janus Lester, Berbenak, DJak eta askoz gehiago. Gustu guztietarako musika festaren bihotzean. Bizi 2026ko Karmenak. Informazio gehiago barakaldo.eus, APP-en eta WhatsApp kanalean.
3: Oraindik ez duzu argi zer ikasiko duzun ikasturte honetan? Oraindik garaiz zaude matrikula egiteko.
4: Zeinbron, diseño grafikoko edo 3D animazioko goimailako gradua ikastezakezu. Ondoren, marketing digitaleko LH-ko master ofizialarekin edo errealitate virtualeko espezializazio ofizialarekin jarrai dezakezu.
3: Lan mundura salto egiten laguntzen dizugu.
4: Matrikula zabalikako. Informa gehiagorako zeinbron.es.
5: EITB transformazioa. Lurraren 7 ura dira. Ozeanoak gure birikak dira eta gure termostatoa. Ozeanoetako mikroorganismoek sortzen dute lurreko oksigenoaren 40%. Harrigarria, ez da? Gainera, gure ozeanoek berotze globala erregulatzen dute. Berotegi efektuko gasek sortutako fenomeno horrek uraren temperatura igotzea eragiten du. Eta ondorioz, kaltegarria da espezie askoren orekarentzat. Eta hori gutxi balitz bezala, itsasoak zabortegi bihurtu ditugu. Bada garaia ozeanoak gure etxeetan hasten direla ulertzeko. Gure kaleetan, gure ibaietan. Erantzukizunez begiratu behar diogu ortzimuga berriari, adeitsuagoa eta urdinagoa izan dadin. EITB transformazioa.
6: Udako gauak, askotan aipatu dira. Eta goizak? Goizetan, entzun Dida Fresh.
7: Ai, ai, ai, ze ona la jodedera. Aste honetan, urdero legez, Donostian, Carmengo jaietan izan den taldea.

0: klasiko bada ez da, Iongi?
1: Bai, klasiko bada.
0: Carmengo jaietan. Bueno, Carmengo jaietan.
1: Urtero azten du la jodedera taldeak eta atxo bere hasi zuen.
2: Azterra, klasiko bat, ya beti egotea la jodedera.
1: Beti lehen kontzertu la jodedera.
0: Este hona, Carmengo jaiek, ze garrantzitsuak azte honetan ostatuko dira Euskal Herriko txoko askotan.
3: Hau pixkat arraru bada, ze karo, ni barnekaldeko izen da, Carmengo jaiak beti, ez dakit kostaldeko errixei eta lotu da.
1: No te importe, kilo bat zarriña erosi y haces en casa eta buenísimo.
0: Egia da, kostaldeko jaiak.
3: Badie, bai. Bueno, ze aurreko nibili ginen ez daten zen, bat erritan ospatzen die Carmengo jaiak, ze, bueno, kontzartu tantan nabaritzen ginen, kezi, bueno, nik zerrenda bat egin dut, bale? Momentu honetan, bateren bat entzuten baldin badabil, eta bere errixen bebai, ero bere hau zuen, Carmengo jaiak ospatzen baldin badi, eta espadota aipatzen bai datzi WhatsAppera, bale?
0: Bale.
3: 6-8-6-0-5-0-5-0. Jostan.
0: Oso,
3: vale, bueno, manik apunta dut, Santurtzen ospatzen diela, ari dilela, vale? Barakaldon, Markina Semeinen, Trintxerpen, eta Donostiako portuan, Zornotzan ere, Okerrezpa Nabil, eta Irungo Lapitze auzoan ere. O sea, zenbat lekutan aldiberean Carmengo jaiak.
2: Carmen Power.
1: Orantzen deratu nahi, Irunen, Lapitze izeneko...
3: auzoa dagoela, nani ere.
2: Zenbat auzo Irunen, eh?
3: Bai, bueno,
0: zaidea da. Xavier. Xavier, Nazten ari gara, bueno, Carmengo jaiak Irunen Trintxerpen Santurtzen Barakaldon Markina, bueno, alde guztietan.
3: Aipatu dugu sardinak, esango nauen hau dala jai guzti hauen amankomuneko puntua.
0: Aenekien hori.
3: Bai, atzo leku askotan sardina da.
1: Sardina bat edo bi sardina.
2: Zaleak zeretenei super zalea.
3: Oso zalea.
2: Sardina
3: super oso asuntxuak.
2: Bai, omega iru asko.
0: Ja,
3: bueno, ba.
1: Huele la casa, lo único.
2: Ya, da gehiago igual kampoan jateko zerbait, ez?
0: Bueno, kampoan egiten dizut eta junta jan.
3: Ze ona brasan sardinatxo batzuk.
2: Gomendio bat eman behar nun leku batena sardina jateko, baino ez dut emango, ze nahiago dut neretza gorde.
3: Vale, vale. Hori ondo da huitxia, eh? Bueno, gero kontzertu pilo bat bai ditugu. Atzo Santurtzin Marusak ekuak izan genitxun. Donostiako kaian gaur zeatik ez, bengo, Marusak berriz ere gaur, topera dabiltza, hauek. Baina, guk badaukegu pertsona bat, oso bere herriku edana, esango dugu, asko bizitzen ditunak bere Markinako Carmen Jaisek, eta hori da. Malen Altuna!
1: Malen Altuna! Marikina!
0: Malen?
4: Kaixo, kaixo, politxo.
0: Hola, politxo.
4: Joen, zuten egona da, zeman lekutan dizen Carmenak, baina egisetan pentsetan egona bebai. Markineko besteko onak izango ete di?
0: Sekula best.
1: Sarriña bai, Markinan?
0: Malen?
1: Está en París, Malen. Igual.
4: Bai, bai, bai, amen.
1: Bai.
0: Sardinak jaten
4: dituzte? Aitarte kastotzen zuten.
0: Ai, ez tepen ematen du, bai, egia da, txinan zaudela ematen du, bai, orain ez dakit robotiko, markinan zaude, baina bueno, bai.
3: Zuek jaten duzu sardinak, han?
4: Ez, egiseran sardinak ez. Gujatogu paegi.
0: Alba, paegi.
1: Bueno.
0: Vale, vale, vale. Ni akorratzen aiz, etorri zinenean bekadun bezela gurera.
4: Bai.
0: Ezan zenuen gauza bakarrez ez zara, urteko egunik onena Markinako jaisek, Carmengo jaisek.
4: Egeixe da, karizkizton afana eukitxogu, normala da bai, zen Markinako Carmenak, a ber, normala da nik esati igual, nire herri xe da lako baina nizako munduko jaionen adi. Eta Markine erritxik izeba da be, berez, egixe da, keston jentezik junteta garela, eta keston animaute pasito guzela jaisek. Bixer da egun egin bai, adi.
0: Bixer egun haundixe erri guztia.
2: Ematen du gaudela espazioa, espazioan, ez, espazionzi batean.
4: Zuek bardin entzu ez haitxuete, espazionzia literal.
1: Malen, denotatzen du zure tonoan ez dela gaur lehen eguna, baizik eta atxo izan zela, ez?
4: Arañegun, bai,
1: arañegun.
4: Akumuletan, goiet.
1: Akumuletan, bale, bale.
4: Baina, gaur berriro, urte mila, eh?
1: Gaur berriro.
2: Gaur berriro, beste bat.
4: Bai, eukiko guz Xiberut, eukiren duen txupinazo kogunin ganibet, eta zapatu neukiko gu etzakit.
1: Opa!
4: Eta... Txutik elektrotxaranga.
0: Txutik, bale, jo,
3: Bale, nik galdetu nahi notzun, klaro. Zun Markina dar moduen, zer esango zotezun? Kanpoko batei, edo zelan konbentziruko zesun Markinako jaixetara joeteko. Ze, karo, hemen baleku askotan die Carmenak esan dugu, orduan aukera pilo badauz, baina Markinara segatik joan bida jentia jaixetan.
4: A ber, nintzako Markinako paia dibestekoik kostauko dagoti beste leko batzutan. Juntetaga igual 4.000 pertsona zela izan, da 5.000 ega. Osa, esan nahi hor, bakarrik 1.000 pertsona juten dio porreta, hogatzen dide txin, obestakin izan izan da, norren 1.000 pertsonok, baina besteanok zela izan ga. Eta izaten da, kriston herri bazkari xe, kuadria bakotxak paia bat preparetan dau, gero herritxo behitzen da, espektakulu zela izan, gero danok hain egotega motibaute zela izan dantzan ipintxe garela, gero kriston juergazu, oza, benetan, ez pozu bizi, ez izu lertu. Eta benetan ez da lan nire errixalako.
1: Hori esan behar nuen, ez da hori?
4: Baina din merezi hau.
1: Ez da hori?
4: Zer, nire errixalako?
1: Bai.
4: Ez, benetan ez dut ez ez. Osa, sentitzen triparri, sentitzen...
1: Demostratu adaukazu ez dela hori.
4: Ez izu.
0: Bueno, gainera kanpoko jende asko joaten da, ez da, bertara?
4: Zer?
0: Jende asko joaten dela bertara.
1: Qué maravilla comunicación.
4: Bai. Egixe da, gabazka babuzek eta ukiko guzkaro zuek Giputxilandiatik igualez.
0: Ai, Giputxilandia bestu.
4: Inguruko herrixetatik.
0: Oso ondo.
1: Oso ondo.
0: Bueno, Malen, sentitzen dugu, bueno, oso konexio txarra izaten ari gara.
1: Star Treken de nabetik
0: ezaten zen. Bai, esgabiltza, kostatzen elkerrezketaz.
1: Me han puesto las orejas de Mr. Spock.
0: Bai. Baina, mila esker, disfrutatu biharko egunaz. Outfita baduzu? Outfita baduzu?
4: Esto pensau, outfitea, aukerak bialuko zuetaz.
3: Eta guk aukeratuko.
0: Vale, guk aukeratuko dugu biharko outfita beraz.
2: Bueno, Malen izan seguro primeran doala.
0: Seguro. Eskerrik asko politoi, disfrutatu. Eta disfrutatuko dugu.
1: Gukonekin.
0: Ez zakiten. Konzertua Markinan. Bihar bertan.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelako bat arrapatuz gero.
1: Udako bisa!
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.
2: Udako soinu freskoa guk jarri dizugu goizteko abentzat bai, eta orain Ainhoa eta Jauregik jarraituko du udako soinu freskoa eskaintzen. Piskat perduri dago, eh? Eman babes piskat, eh?
3: Eman babes xa.
2: Sara Alonso, ondo pasa.
3: Ala este buru hona jo.
2: Jongo zon alda parena.
4: Bai, este buru honen ebizitza.
2: Ala enpez.
4: Bai,
2: oso ondo pasa. Este buru hon, jongi bai, ja.
4: Bai, egin.
5: Bai.
3: Danok indu supermota agurra. Bai, jazta.
2: Mano Etxeberria.
6: Herrik asko, este buru hon guzti.
2: ¿Gustan? Listo.
4: Nada, chica. Aún.
2: Hasta luego, Polichoco.

0: Aizto, egunon, 11:03 berlojuan, ongi etorri, gaztean zaude, zure irratian zaude. Eta bai, hemen mikrofonaren bestaldean, Ainhoa eta Jauregi nauzue berriro ere, buelta naiz irratian udarako behintzat, tartetxo bate, hemen egongo naizuekin. Eta gaurkoz, gaur uztailaren 17 den honetan, ostiral honetan, zurekin egongo naiz, goizean zehar 3 ordutxoz, ba, zure ostiralau musikatzen, Olivia Rodrigorekin hasi dugu ordua, eta jarraian beste emakume handi bat ator, Charlie XCX, wink wink, ongetorri!
1: I used to lick cream on strawberries in the summer. Maybe I fucked your dad. Just kidding, I'm only saying that for a fact.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Nahi duzun lekuan.
1: Hemen. Zian.
0: Gazteak, zure udak girotzen lagunduko dizu.
2: Musika!
0: Eta zergatik ez?
3: Urako eurisa!
0: Uda, fresko dator. Udako soinua, gazteak jarriko dizu.

Eginez, Marusak eta Nasker sekulako abestitzarra honetan kolaboratzen eta adi zeudan pila bat kontzertu emango dituzte talde hauek gaur bertan Marusak Elizondon ikusteko aukera izango duzue eta Nasker Arrigorriagan gaur kontzertua.

0: Mark. Hurry up, I'm waiting.
1: Aizue, aitortu behar dut, hankas hartu dudala. Gaur lehenengo eguna, eta urduritasuna, eta azkar begiratzaren ondorio, Maruxak gaur Donostian izango dira. Donostian eman berute kontzertua gaur Maruxak. Beraz horre aukera paregabea, ostirala, Maruxak, Donostia, plan zora garria. Eta orain entzun berri duzun hau. Miles Smith. Bagoaz, musika gehiagorekin.
2: Paraleloak eta meridianoak Iberdrolaren bilduma 125 urte ospatzeko. 19. mendeko euskal artetik 21. mendeko ikuspegi berrietara, argia, natura eta teknologia, artearen eta enpresaren bidaia Bilbotik mundura. Erakusketa bakarra Hiruko Kapen, Arte Ederren Museoa, Euskadi Plaza eta Iberdrola Dorrea. Doako sarrera, babeslea Iberdrola. EITB-ren eskutik.
3: Zure bizitzako kontzertura gonbidatu nahi zaitugu, eta gaur Untza izango da protagonista gainera. Hemen, justu Bilbon sortutako taldea 2014 inguruan. Untza taldearen despedida, Bilbon bertan, Bilbao arenan, 2024ko otsailaren 3an, azkena balitz bezala gainera.
4: Zure bizitzako kontzertua, Joseina Etxeberriaren eskutik. Igandean gaueko 10ak eta laurdenetan ETB baten. ETB honen ere eskuragarri.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelako bat arrapatuz gero.
1: Udako bixia!
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

Sekretuek ez diez esaten, baina guk zin egiten dugu, guztiak gordeko dizkiogula Mareni. Sekretuek Marenen eskutik, 11:24 erlojuan. Postiralo ni, sekulako soinu banda jartzen ari gara.

0: Gaztea, Guau gure audioa plataforman entzun dezakezu.
1: Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera, eta entzun nahi duzuna,
0: nahi duzunean. Guau, gure audioa.
1: Gaztea entzuteko beste modu bat.
2: Gandia Valencian badago norbait forever zorioneko dagoena. Izan ere ostiralean, ilak amar, onzeren oro jakpoten bosteunta hogeita amabos mila zazpireunta irurogeita mairu euro baino gehiagoko saria eman du. Beraz, forever zoriondu dezakezue, sariak irauten duen artean, eta zuri ere gauza honek forever irautean nahi baduzu jokatu onzeren euro jakpoten. Aste artero eta ostiralero, bi euroren truke bakarrik eunta hogei milioi euro lainoko zakuak. Onzeren euro jakpot, milioidun forever.
3: 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
4: Jaietan, hautatu zero.
5: Euneko zero, sexu indarkeria.
4: Euneko eun, alaitasuna, berdintasuna.
5: Askatasuna, errespetua.
6: Gure eskubidea da.
5: Bizkaiko Foru Aldundia.

Amaikak eta hogeita meretzi minutu erlojuan. Eta azken minutuak Apoteke taldearen eskutik eman ditugu. Zulotik izaneko kantu honetan. Urte amaieran edo etorriko da, iritsiko da diska berria. Eta bitartean hau izan da beraien aurrerapen singela, Zulotik izeneko hau. Eta dize hau zuzenean ikusteko, bihar Aretxabaletan izango dira jotzen.

0: Nazioarteko bi izar, Taila eta Sara Larsson. Gurean izan ditugu azken minutu hauetan. Apirilean ateratako xidirideken. Doinu hau gure zerrendara gehitu dugu, nola ez?
1: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrikabe.
2: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
1: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik. Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
3: Aurten Barakaldoko Karmenak inoiz baino indartsuago entzungo dira. Uztailaren 11tik 19ra gozatu 9 eguneko musikaz Herriko Plazan eta Anaien Parkean. Ziloe, Niña Polaka, Sune, Latzen, Janus Lester, Berbenak, DJak eta askoz gehiago. Gustu guztietarako musika festaren bihotzean. Bizi 2026ko Karmenak. Informazio gehiago barakaldo.eus, app-en eta WhatsApp kanalean.

Amaikak eta berrogeta zazpi minutu erlojuan poliki-poliki bagoa zurbiltzen amabietara. Eta hurrengo minutuak, baudako kolaborazio baten eskutik emango ditugu. Elvis Crespo eta Quevedo, Quevedoren disko berrian topatuko duzun, kantu honetan, La Graciosa, guazan, igon volumena honi.

0: graciosa, la vida es más sabrosa.
1: Gazteako asteburuak

0: zure soinu banda. Zerrenda buruak. Garai bat markatu duten kantuak. Larun bat eta ikan beharratxaletan gaztean, hitak baino ez.
1: Hitak asteburuetan, baina guk astean zehar ere egiten diegu tartetxo bat gurean eta begira zelako hita daukadan eskuartean. Askok ezagutuko duzue doinu hau. 2007 egingo dugu atzera iaia 20 urte. Paramorren sekulako hita hau entzuteko, hau da Misery.

Eguardion, danori ongi etorri amabiak eta iru minutu erlojuan. Rei artista zarrak zabaldu du ordu berri hau. Where is my husband izaneko abesti zarrarekin eta aizue beste bi ordu ditugu aurretik. Zuene, ostirala musikatzen elkarrekin egingo ditugu iru ordutxo bat egin dugu eta aurrera goaz poliki-poliki. Jarraian, Noa Kajan, dorsa bestiaren doinuan. Igo volumen, Ani.

Zuk nahi duzun musika guztia. Eta entzun nahi duzuna. Espero ez duzuna. Momentuko konturik ondienak.

gaztean, zuk nahi duzun musika guztia. Gaztean, zuk nahi duzun musika guztia.

0: ze kombinazio polita. Taylor Swift eta Toy Story. Bai, hori da, Toy Story bost pelikula zinemetan da, eta Taylor Swiftek kantu zoragarri hau egin du. I knew it, I knew you. Eta nola ez, gure zerrendan sartu da.
1: Uda guztietan bezala Kantabriara joango zara. Txaketa bat berriro hartzera, freskatu egiten badu. Sobaoen bila berriro joango zara etxe aurreko dendara. Hor, itxasaldeko paseo batek betiko iraun beharko luke. Iberdrolaren itzuli planarekin zure argiaren kontsumoa 150ean beti itzultzen zaren etxe horretan. Informa zaitez 900-24-24-24 telefono zenbakian edo iberdrola.es webgunean. Iberdrola, Universo Mujer programarekin enpresa kolaboratzailea.
2: Zure bizitzako kontzertura gonbidatu nahi zaitugu, eta gaur Untza izango da protagonista gainera. Hemen, justu Bilbon sortutako taldea 2014 inguruan. Untza taldearen despedida, Bilbon bertan, Bilbao arenan, 2024ko otsailaren 3an. Azkena balitz bezala gainera.
3: Zure bizitzako kontzertua, Joseina Etxeberriaren eskutik. Igandean gaueko 10ak eta laurdenetan ETB baten. ETB honen ere eskuragarri.
4: Sortzeko nahi beste modu daude. Idazteko, margotzeko, hakeatzeko, irakurtzeko, dantzatzeko, guztirako dago nahi beste modu. Irudikatu, sortu, esperimentatu, jolastu, nahi beste modutan egin dezakezu. Bada nahi beste aukera eskaintzen dizkizun leku bat. Nahi beste aukera, nahi beste tabakalera.

Wow, zelako ahotsa du Gigi Perezek. Fitxatu genuen eta hemen geratu da gurean, eh? Goxo, goxo, ostiral ontan. Eta horrela jarraituko dugu beste ordu terdiz. Orain Gorka Urbizuren txanda da, horrengo minutuak Diamantea kantuaren konpainian.

0: Kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hemen dituzu gure zerrendako nobedadeak. Ale Lukin artista nafarrak disko berria kaleratuko du datorren urtean. Eta aurrerapen singela gurekin partekatu du. Superstizioaren inguruko hausnarketa ironikoa luzatzen digu, nere

Wild Child horixe da Alex Warrenen bigarren bildumaren izena. Abuztuan entzun ahal izango dugu osorik, baina bitartean badugu zerekin konformatu. Ezagutu gaztean bere urrengo aurrerapena.

behintzat gustatzen zaizkigun horrelako kolaborazioak. Sekulako bi artista. Dua Liparen Fisikola bestia. Eta Troy Sivanen ahotsa baitaren zungaia bestionetan. Eta sekulako kolaborazio batetik beste kolaborazio batera egingo dugu salto. Hau berriagoa da Bebe Rexha eta David Guettaren eskutik. Sad Girls izanekoa, igo volumena honi.

Eta horrela momentu batean, sekulako festa montatu dugu hemen Gazterako estudioan. Eta zuen etxeetan sartu gara, zuen ofizinetan sartu gara, zuen autoetan sartu gara ziurrenik baita ere. Eta espero horrela jarraitzea behintzat beste ordu eta hogei minutu ditugu eta aurretik hau izan da La Revolución Sexual, La Casa Azul. Gaztea. Eta horrengo minutuak Euskal Herrian emango ditugu Anne Lukinen konpainian, hau da nire zortea.

0: gaitezen gaurko meditazio gidatuarekin. Utzi estresari joaten eta eman pa.
1: Benetan, grabazioaren ardian. Kaixo, Zalandorena? Zalandok nahi duenean eten nazake. Hau ilusioa, merke-merke aurkitu nituen zapatillak tira.
2: Zalandoren merkealdiaren azken egunak. 160%-eranoko deskontuekin. Uztailaren 29 arte bakarrik.
3: Amaika garren sagardo lehiaketa Izar Lazabalen. Uztailaren 18an larunbata arratsaldeko 6etatik aurrera. Sagardo dastaketa eta pintxoak. Euskal sagardo gile honenetako 13. Eula Gaztainaga, Aburuza, Añota, Akarregi, Altzueta, Alorrenea, Petritegi, Bereziartua, Egiluze, Ekain, Urdaira, Izeta. Larunbatean denok Izar Lazabalera.

0: kantu denak dira ezaguna.
1: Hika. Garai bat markatu duten kantuan. Denak dira zure soinu banda. Gazteako asteburuak. Hitentzat dira. Gaztea.
2: Amabiak eta berrogeta zortzi minutu erlojuan. Eta 2010ra egingo dugu atzera, 16 urte atzera, urrengo hita hau entzuteko. Katy Perry dator eta bere eskutik, bere bajit haundienetako bat, hau da The One That Got Away.

0: Eta zelako errestasuna duen Jofek, gudenok dantzan jartzeko, ze bai, ni hemen estudio barruan dantzan ibili naiz, eta badakit zuaitare, horre dantzan ibiliko zinela ipurdi alde batera eta bestera mugitzen. Joferen tan petit irratian, amabiak eta berrogeta amabos minutu erlojuan, eta bagoaz poliki-poliki orduari agur esaten.
1: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelako bat arrapatuz gero.
2: Udako bisa!
1: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

mazara, zukartu lazai, ni zuri nola itxotan. Gazen bagabal, dira pasa, ezamona zuzeo zer. Gazten, zok nahi duzu.

eta entzun nahi duzuna. Espero ez duzuna. Eta momentuko konturik ondienak.

berria zabaltzeko ze kantu polita. ETS eta La Fumiga, zure orbaina izenik honetan. Ordu bata eta hiru minutu erlojuan, ongi etorri gaztean zaude, zure irratian zaude. Hemen irratiaren bestaldean Ainhoa eta Jauregi nauzu hemen bueltan asfaliko zer moduz, kaixo? Eta bai, gaur zuen ostirala musikatzen egongo gara elkarrekin. Behintzat beste ordu batez. Ongi etorri!

Orain Gaztea, Guau gure audio plataformaan entzun dezakezu. Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat.

goxo eta ze gustora zuaren konpainian martxoa izeneko abesti honetan. Zuaren konpainian martxoa izeneko abesti honetan.

0: Gandia Valencian badago norbait forever zorioneko dagoena. Izan ere ostiralean, illa kamar, 11ren euro jackpoten 525.773 euro baino gehiagoko saria eman du. Beraz, forever zoriondu dezakezue, sariak irauten duen artean, eta zuri ere gauza honek forever irautean nahi baduzu jokatu 11ren euro jackpoten. Aste artero eta ostiralero, 2 euroren truke bakarrik 120.000 euro lainoko zakuak. 11ren euro jackpot, milioidun forever.
1: 11, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
2: Zure bizitzako kontzertura gonbidatu nahi zaitugu, eta gaur Untza izango da protagonista gainera. Hemen, justu Bilbon sortutako taldea 2014 inguruan. Untza taldearen despedida, Bilbon bertan, Bilbao arenan, 2024ko otsailaren 3an, azkena balitz bezala gainera.
3: Zure bizitzako kontzertua, Joseina Etxeberriaren eskutik. Igandean gaueko 10ak eta 4denetan ETV baten. ETB honen ere eskuragarri.
4: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
5: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
4: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik. Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.

Ahots hau konfundi ezina da, bera da Florence and the Machine. Eta 2015eko kantu tzarra entzun berri duzu. Ship to Wreck izenekoa.

0: paraleloak eta meridianoak Iberdrolaren bilduma 125 urte ospatzeko. 19. mendeko euskal artetik 21. mendeko ikuspegi berrietara, argia, natura eta teknologia, artearen eta enpresaren bidaia Bilbotik mundura. Erakusketa bakarra, iruko kapen, Arte Ederren Museoa, Euskadi Plaza eta Iberdrola Dorrea. Doako sarrera, babeslea, Iberdrola.
1: EITB-ren eskutik.
2: Euskara belaunaldiak lotzen dituen hizkuntza da. Harremanak sortzen ditu, komunitatea egiten du. Euskararen etorkizuna gaur eraikitzen ari gara. Denon artean, euskararekin eta euskaraz jauzia ematen ari gara. Jauzia gara. Euskararen erabileran aurrera egiteko herri proposamena.
3: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
4: Azken minutuak Kode taldearen konpainien eman ditugu oroitzapen galduak izaneko abestian, eta orain Euskal Herritik Estatu Batuetara egingo dugu saldo. Sabrina Carpenterren kantutzar hita hauen zuteko. Hau bai, hau uda giroa, hau da Espresso.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Zu, hor zaudela.
1: Hemen. Zian.
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

Gaur bertan kaleratu du Gracie Abramsek bere disko berria, eta Hit the Wall izeneko hau fitxatu dugu bertatik. Sekulako diskoa benetan gomendatzen dizut, joan eta entzun Gracie Abrams. Ordu bata eta hogeita hamabost minutu erlojuan. Eta Euskal Herrian egingo ditugu urrengo minutuak. Hau da, zeatik ez? Erru dena izeneko abestian.

0: ostirala jantzeko doinu paregabea entzun berri dugun hau. Kaigo eta Khalid, Save My Love izaneko honetan.
1: Oraindik ez duzu argi zer ikasiko duzun ikasturte honetan? Oraindik garai zaude matrikula egiteko.
2: Zeinbron, diseño grafikoko edo irute animazioko goi mailako gradua ikastezakezu. Ondoren, marketing digitaleko LH-ko master ofizialarekin edo errealitate virtualeko espezializazio ofizialarekin jarrai dezakezu.
1: Lan mundura salto egiten laguntzen dizugu.
2: Matrikula zabalik dago. Informa gehiagorako zeinbron.es.
1: Aldaz Hortz Klinikan odontologiako esparru guztietan egiten dugulan. Hurbileko tratua eta prezio lehiakorrak. Etorri eta gozatu zure irribarreaz. Aldaz Hortz Klinika, odontologia etikoa. RPS 128/24.
3: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
4: The Avalanches featuring Jamie XX. Every single weekend. Sei urte material beririk atera gabe egon eta gero, The Avalanches talde australiara bueltan da, eta orain honetan, XX taldeko Jamie XX gonbidatu du abesti berrian parte hartzera. Jamie-ren 2024ko In Waves diskoko interludio batetik abiatuta, The Avalanchesek forma eman dio abesti borobil bihurtzeraino. Hau da, Every Single Weekend.

0: about how to throw a party.
1: Well, it's all over.

0: Dotbot gaztea zerrenda.
1: Beherantzko bidean jarraitzen du Marenek, baina top bosteko orbitatik aldendu gabe.
0: Bosgarrenean,
1: sekretuek.

0: Gaztea. Larun batero amaiketan, Oian Bera eta Oizeder Maioren eskutik, Top Gaztea zerrenda berria.
1: Babiar zerrenda berrizeko beste aukera bat, Oizeder eta Oianen konpainian Top Gaztea. Hori bihar goizan izango da, baina orain hemen, momentu ondan zure irrati uinetan, ez taldea, eh? Zaunk izanekonekin urrengo minutuak, igo volumena honi.

0: Hau sartuko naiz esaten, nik uste dut hau Pink artistaren kantu onenetako bat dela. Sekulakoa Try izeneko hau. 2012an kaleratu zuen, eta geroztik gurean izan da, eta beti egingo diogu bat artetxo bat gure irratian. Horrelako hitak eta askoz gehiago, asteburuetan.
1: Gazteako asteburuak,

0: zure soinu banda. Zerrenda buruak. Garai bat markatu duten kantuak. Larun bat eta ikande arratxaletan gaztean, hitak baino ez.
1: Ordu bata eta berrok eta ma bos minutu urlo juan. Bos minutu besterik ez arratxaleko ordu biak izateko. Aiztu ez, gustora, ze ondo egon garen hemen hiru ordu txauetan zehar. Zoragarria etxean bezala etxera bueltatzea, gazteara bueltatzea. Eta hemen izango nauzue uda guztian zehar Ainhoa Arreita jaureginez eta asteburu polita pasa. Urrengora arte!

0: Kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Gure zerrendako abesti berriak ezagutu nahi? Slater, kantautore estatu batuarra, dantza pista guztia konkistatzen dabil bere azken proposamenarekin. Kantua eta honen koreografia viral bilakatu dira TikToken, eta orain gure txanda da. Hemen da,

Urte bukaeran etorriko da Tataren bigarren diskoa. Aro berri honetan ere lagunez inguratu da, eta horren adibide garbia da aurrez luzatu digun abesti hau. Lil eta Densorekin bat eginda, Muxutxo bana, atera da.

Atxalinetan Enufarrak Boskoteak estudioko lan berria argitaratuko du irailean. Zeruak eta sabaiak, horixe izango da izenburua, eta bigarren aurrerapen singela geurera batu dugu. Gazteak aurkezten dizu,

0: artista oiartzuarrak musika urbanoaren eta euskal tradizioaren arteko loturak esploratzen jarraitzen du. Eta bere proposamen berrirako adi, Alaitz eta Maider eta Xabi Solano gonbidatu ditu. Izugarri miresten dituen referenteak direla aitortu du Bengok berak, eta urtengo udari neurrira egindako soinu banda atera da elkarren artetik, Galdu Gatxezen.
1: Zuk nahi duzun musika guztia, Irati Elizalderekin.
0: Ba hori xe naiz ni, kaixo arratsalde on denoi, eta mikroaren alde honetan izango nauzu arratsaldeko bostak bitarte, momentuko musikarik onenarekin tartean Bruno Mars eta I Just Might.

apuru eta dena ematen du, abesti honen erdian hitz egitea. Barri B eta Gara Duran artistak Bilbon izan ziren lehengo asteburuan BBK Live jaialdiaren bueltan, eta elkarrekin abestu ziguten hortxe iriko itxasadarrean barrena zioan itxasontzi batean eskainitako kontzertuan, ba, abesti zoragarria una casa en el Teide. Bueno, eta estilo zera bat aldatzeragoaz, Kalean da Imarzetak eta Kilikik elkarlanean egin duten EPA, Txorterriko Jaiak du izena, eta urtengo udari soinu banda jartzeko lau proposamen puska bildu dituzte bertan, horietako bat, hauxe, Sex Suabai.

0: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
1: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
0: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik. Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
2: Zure bizitzako kontzertura gonbidatu nahi zaitugu, eta gaur Untza izango da protagonista gainera. Hemen, justu Bilbon sortutako taldea 2014 inguruan. Untza taldearen despedida, Bilbon bertan, Bilbao arenan, 2024ko otsailaren 3an, azkena balitz bezala gainera.
3: Zure bizitzako kontzertua, Joseina Etxeberriaren eskutik. Igandean gaueko 10ak eta laurdenetan ETV baten. ETV honen ere eskuragarri.
0: Has gaitezen gaurko meditazio gidatuarekin. Utzi estresari joaten.

0: eta emanpa.
1: Benetan, grabazioaren ardian. Kaixo, Zalandorena? Zalandok nahi duenean eten nozake. Hau ilusioa, merke-merke aurkitu nituen zapatillak tira.
2: Zalandoren merkealdiaren azken egunak. 160 eurokoak deskontuekin. Uztailaren 29 arte bakarrik.

bete ikusi zuen argia Olivia Rodrigoren hirugarren estudioko lanak, You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love izenpean, amodioari eta batez ere, bueno, ba, desamodioari buruzko amairu abesti puska bildu ditu bertan, eta hain zuzen ere honako honek zabaltzen du diskoa, Drop Dead. Bueno, eta uda izan arren guk ez dugu atxedenik hartzen abesti berrien bilaketa horretan, eta gure zerrendara batu ditugun nobedadeen artean topatuko duzu besteak beste, Odolkiak Ordainetan taldearen abesti hau, Norabidea.

0: dira zure soinu banda. Zerrenda buruak. Garai bat markatu duten kantuak. Larun bat eta ikan arratsaletan gaztean, hitak baino ez.
1: Bakit puxka horietako bat da esaterako jarraian datorren hau, egunari ondo baino beto egokiten zaio gainera. Friday, I'm in love, The Cure-en eskutik.

Harry Stylesek marka guztiak hautsi berri ditu, eh? Bere disko berriaren aurkezpen biraren baitan, Londres hiriko Wembley estadioan 12 emanaldi jarraian egin ditu. Eta hala, bira berean Wembleyn kontzertu gehien eskaini dituen musikaria bilakatu da, eh? Erraz esaten da, baina Coldplay eta Taylor Swift artisten markak ere hautsi ditu. Ba, bejon deio la horregatik. Hementxe bere abesti berrietako bat, American Girls. Eta nazioartetik Euskal Herrira gatoz orain, Iruñera hain zuzen ere Katxalin eta Nenufarrak taldearen berriena entzuteko. Uda ostean argitaratuko dute beren disko berria, eta bertan bilduko da Zaldiak dioen hau.

Bueno, bailabete honen azken egunean, uztailaren 31an plazaratuko du Ariana Grandek bere disko berria. Petal eramango du izenburutzat, eta aurrerapena bestiarekin erabat liluratuta gaude hemen gaztean. Hate that I made you love me.

0: kolore tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Florence Road, Hanging Out to Dry. Gertatzen ari denaren eta hau onartzeko prestegotearen arteko desfase emozionala gain nagusitzat hartuta, ukazioa eta autobabesaren erretratu ere ikiten du Florence Road talde irlandarak Hanging Out to Dry abesti honetan. 80ko hamarkadako pop rock soinuetan murgilduta, volumena igona izatea eragingo dizun abesti horietako bat ekarri digute gurera.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Nahi duzun lekuan.
1: Hemen. Zian.
0: Gazteak, zure udak girotzen lagunduko dizu.
1: Musika!
0: Zergatik ez?
2: Oh, urako eurisa!
0: Uda, fresh, kodator. Udako soinua, gazteak jarriko dizu.
3: Arratsaldeko hirurak dira.

0: astean uztailaren 22tik 26ra bitarte egingo da urtengo Donostiako jazaldia. Eta nogeneko lagunak ere bertako oholtzara igoko dira. Ostiralean izango da beren txanda, gaueko 9etan Keller gunean. Eta ziur gaude, bueno, etxean izanik kontzertu benetan berezia izango dela. Orain bezalako abestiekin entzun ahal izan ditugu bazken minutuetan hemen gurean.
1: Zuk nahi duzun musika guztia, Irati Elizalderekin.
0: Eta Atlantikoa zeharkatzera goaz orain New York iriko Somber artistaren talentuaz gozatzeko. Datorren astean ekingo dio You Are The Reason izeneko birari, Ipar Amerikan barrena ibiliko da, eta hau ere zuzenean defendatuko du.

0: Elvis Crespok txoko guztiak astoratzen jarraitzen dute beren udako proposamen honekin. Eta sumatzen da bai zuen artean ere gogoko duzuela, izan ere zuen botoei esker, bigarren astez jarraian Top Gaztea zerrendaren gorenean jarraitzen du La Graciosa izeneko honek. Bihar eguneratuko dugu zerrenda, baina momentuz horrelaxe daukagu top bosta.
1: Top Gaztea zerrenda.
2: Berantzko bidean jarraitzen du Marenek, baina top bosteko orbitatik aldendu gabe.
1: Bosgarrenean,
2: sekretuek.

0: Kirola edo txango bat egitera zoazenean, 112 sosdeiak aplikazioa. Arrisku egoeran bazaude, ikurra sakatuta geolokalizatu altzaitugu, eta zuri laguntzera joan. Deskarga ezazu zure mugikorrean.
1: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
2: Zure bizitzako kontzertura gonbidatu nahi zaitugu, eta gaur Untza izango da protagonista gainera. Hemen, justu Bilbon sortutako taldea, 2014 inguruan. Untza taldearen despedida, Bilbon bertan, Bilbao Arenan, 2024ko otsailaren 3an. Azkena balitz bezala gainera.
3: Zure bizitzako kontzertua, Joseina Etxeberriaren eskutik. Igandean gaueko 10ak eta 4denetan ETV baten. ETV honen ere eskuragarri.
4: Aurten Barakaldoko Karmenak inoiz baino indartsuago entzungo dira. Uztailaren 11tik 19ra gozatu 9 eguneko musikaz Herriko Plazan eta Anaien Parkean. Siloe, Niña Polaka, Sune, Latzen, Janus Lester, Berbenak, DJak eta askoz gehiago. Gustu guztietarako musika festaren bihotzean. Bizi 2026ko Karmenak. Informazio gehiago barakaldo.eus, APP-en eta WhatsApp kanalean.
5: Espalak taldeak ere badu zer eskenia gaurkoan. Bi abestiz osatutako EPE bat kaleratu berri dute. Eta horietako bat da hauxe Iratxe Perezekin batera sinatu dutena, Burua galtzen.

0: Bueno, ba, kolore urdina nagusituko da hurrengo minutuetan, Aitanaren Cuarto Azul diskoa zabaltzera goaz eta. Irailean, Barakaldoko Beken kontzertu bikoitza eskainiko du, eta guk beroketa lanak egiteko abesti aproposa daukagu, Superestrella.
1: Mirando, creo que me ha conocido, será uno más de tantos, mierda.

0: berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hemen dituzu gure zerrendako nobedadeak. Ale Lukin artista nafarrak disko berria kaleratuko du datorren urtean. Eta aurrerapen singela gurekin partekatu du. Superstizioaren inguruko hausnarketa ironikoa luzatzen digu, nerez.

Wild Child horixe da Alex Warrenen bigarren bildumaren izena. Abuztuan entzun ahal izango dugu osorik, baina bitartean badugu zerekin konformatu. Ezagutu gaztean bere urrengo aurrerapena.

0: musika klaukoteak otsailean argitaratu zuen ziklikoa izeneko beren bigarren estudioko lana. Eta uda honetan zehar ere aurkezpen lanekin jarraitzeko asmoa dute. Urrengo kontzertu esaterako badatorren ostiralean hilaren 25ean eskainiko dute makean. Eta ziur gaude publiko guztia saltoka jarriko dutela gau ero bezalakoekin.
1: Zuk nahi duzun musika guztia Irati Elizalderekin.
0: Tira eta Benson Boone kabesti berria dauka eskuartean momentuz aurten kaleratu duen lehenengoa. Bideoklip ikusgarri batez lagunduta luzatu digu. Nik zu izan da ikustalditxo bat emango nioke, baina bitartean, bueno, ba, entzun dezagun behintzat, ba, gure irratian, The Time of My Life, honen izena.

0: Sortzeko nahi beste modu daude. Idazteko, margotzeko, hakeatzeko, irakurtzeko, dantzatzeko, guztirako dago nahi beste modu. Irudikatu, sortu, esperimentatu, jolastu, nahi beste modutan egin dezakezu. Bada nahi beste aukera eskaintzen dizkizun leku bat. Nahi beste aukera, nahi beste Tabakalera.
1: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
2: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
1: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik. Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
3: Tira, munduko futbol txapelketa gehiago edo gutxiago interesatuko zaizu, baina ziur nago aurtengo ereserki ofiziala ezaguna zaizula, ezta? Shakirak eta Burna Boyk sinatu dute,

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Slater, dance. Pop modernoaren ikurra, dance abestiarekin dator, gizartetik ies egitaren, eta emozionalkin norbere burua zaskizatea zariren maixulan garratzonekin. Dentsitate handiko soinu artean, indar geldiezin bat bilakatu da, opari, are eta glamur gehiago eman dion artista gaztea.

Gaur bertan jakin dugu Donostiako bolo-bolo weekend jaialdia bueltan izango dugula abenduan, eta bertan arituko diren artisten artean daude honako hauek, Marte Lasarte taldekoak. Bere lan berriko aurrerapena entzuteragoaz, kristalezko eguna.

0: Eneko Aroa hiru ikuskizunarekin Bilbon dena eman ostean, Zetakeko lagunak, bueno, nahiko isilik dabiltza azken aldian. Imaginatzen dugu ondo merezitako atxeden bat hartzen ariko direla urrengo ikuskizunarekin hasi baino lehenago. Baina badakizu gure irratian beti dagoela presente euren musika. Eta horixe bera egin dugu hemen lehenengo minutuetan, ordu berri honetako lehenengo minutuetan, Aztien izeneko diskotik hartu dugun honekin, zu.
1: Zuk nahi duzun musika guztia, Irati Elizalderekin.
0: Eta Olivia Dinen elegantziaz zipristintzera goaz orain, So Easy to Fall in Love.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Gure zerrendako abesti berriak ezagutu nahi? Slater, kantautore estatu batuarra, dantzapista guztia konkistatzen dabil bere azken proposamenarekin. Kantua eta honen koreografia viral bilakatu dira TikToken, eta orain, gure txanda da. Hemen da, Dance.

Urte bukaeran etorriko da Tataren bigarren diskoa. Aro berri honetan ere lagune zinguratu da, eta horren adibide garbia da aurrez luzatu diguna besti hau. Lil eta Densorekin bat eginda, Muxutxo bana, atera da.

Atxalinetan Enufarrak Boskoteak estudioko lan berria argitaratuko du irailean. Zeruak eta sabaiak, horixe izango da izenburua, eta bigarren aurrerapen singela geurera batu dugu. Gazteak aurkezten dizu,

Dirty Blonde alaxe izendatu du Bibi Rexak bere disko berria, eta bai, bertan jaso du New Religion izeneko single puska hau ere. Eta doinua ezaguna egingo zitzaizun lehendik ere, ezta? Faithless elektronika taldearen Insomnia besti klasiko hartzen du oinarritzat, eta bueno, hortxe izan duzu Bibi Rexaren ekarpena. Taldearen Insomnia besti klasiko hartzen du oinarritzat, eta bueno, hortxe izan duzu Bibi Rexaren ekarpena.

0: Plaza eta Iberdrola dorrea. Doako sarrera, babeslea Iberdrola. EITB-ren eskutik.
1: Zure bizitzako kontzertura gonbidatu nahi zaitugu eta gaur Untza izango da protagonista gainera. Hemen, justu Bilbon sortutako taldea 2014 inguruan. Untza taldearen despedida Bilbon bertan, Bilbao Arenan 2024ko otsailaren 3an azkena balitz bezala gainera.
2: Zure bizitzako kontzertua Joseina Etxeberriaren eskutik. Igandean gaueko 10ak eta laurdenetan ETB baten. ETB honen ere eskuragarri.
3: 11. Sagardo lehiaketa Izarna Zabalen. Uztailaren 18an larunbata arratsaldeko 6etatik aurrera. Sagardo dastaketa eta pintxoak. Euskal sagardo gile honenetako 13. Eula Gaztainaga, Aburuza, Añota, Akarregi, Altzueta, Alorrenea, Petritegi, Bereziartua, Egiluze, Ekain, Urdaira, Izeta. Larunbatean denok Izarna Zabalera.

Bueno, udan bete-betean murgilduta gaude, ez da sekretu bat, eta musika jaialdien denboraldian ere ba, bete-betean sartuta gaude. Lengo aste buruan esaterako Teddy Swims, Madrilgo Mad Cool jaialdian izan zen bere musika zuzenean, ba, bere publikoarekin partekatzen, eta gaurkoan gure txanda da, hauxe da bere berriena, Mr. Know It All.

zure soinu banda. Zerrenda buruak. Garai bat markatu duten kantuak. Larun bat eta ikan de arratxaletan gaztean. Hitak baino ez.

Alex Warren ordineri arrakastaren egilea disko berria prestatzen dabil momentu honetan. Abuztuaren amaieran ikusiko du argia. Eta dagoeneko luzatu dizkigu aurrerapen abesti batzuk, horietako bat hauxe, Passenger.

0: Paraleloak eta meridianoak Iberdrolaren bilduma 125 urte ospatzeko. 19. mendeko euskal artetik 21. mendeko ikuspegi berrietara, argia, natura eta teknologia, artearen eta enpresaren bidaia Bilbotik mundura. Erakusketa bakarra, hiru kokapen, Arte Ederren Museoa, Euskadi Plaza eta Iberdrola Dorrea. Doako sarrera, babeslea Iberdrola.
1: EITBren eskutik.
2: Ongi etorri misterioaren zale amorratuak. Gaur ez usteko itzulinguruz beteriko historio batekin hasiko ga. Berriro grabazioaren erdian. Kaixo, Zalandorena? Zalandok nahi duenean eten azake. Hau ilusioa. Deskontua duen motxila hau ez erostea. Horixe litzateke delitua.
3: Zalandoren merkealdiaren azken egunak. 160 eurotan jo deskontuekin. Uztailaren 29 arte bakarrik.

Holly Humberstone kantautore britainiarra, geroz eta oihartzun handiagoa izaten ari da nazioarteko panorama musikalean. Eta dagoeneko hasi gara bere izena musika jaialdi garrantzitsuenetako karteletan ikusten, eh? Joan den asteburuan Madrilgo Matt Coolen izan zen bere abestiak zuzenean aurkezten. Eta gaztean dagoeneko hainbeste buelta eman dizkiogun hau ere tartean egon zen To Love Somebody. Bueno, Tame Impalaren Deadbeat disko berria zabaltzera goaz orain. Bertan bildu zuen bere momentuan Dracula abestia, baina orain bigarren buelta bat eman dio Blackpink taldeko Jenniren laguntzarekin eta emaitza ikaragarria da, entzun, Dracula.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Julia Jacqueline, Get Away From Me, I Think I Will Love You Son. Artista australiarrak bere estudioko laugarren lana dakar esku artean, maitasunaren desira eta askatasun beharraren arteko tentsio emozionalaz diarduena. Aurrerapena besti honetan, 80ko hamarkadako pop eta rock musikaren oihartzunak berreskuratu ditu, Melbourneko soinuarekin nahastuta. Julia Jacqueline lehen mailako artista

Asia eta bere txandelier klasiko honekin, kitxo gaurko zesan beharreko guztiak, ba, ni banoa. Baina musika jarraitu egingo du oraingoenetan Maite Garmendiaren konpainian. Zu gozatu arratsaldeaz eta, bueno, asteburu bikaina pasa, eh? Astelenera arte, Irati Elizalde naiz, musu bat, taio!

Atzaldeon zuek ze moduz, atzaldeko bostetan sartu berri gara, irratixa ontxe piztu baldima duzu, jakin gaztean zuten zabizela. Maite Garmendia naiz eta hiru orduz, atzaldeko zortzirak bitxarte, hemen txegongo naiz gaztean, betiko moduan momentuko kanta honena jartzen, garai bateko hit batzuk bebai entzungo ditugu. Beraz, beti esaten dotzueten moduan, zaitxeste oso urren joan, eta gelditzu zaitxeste nerekin hemen gaztean. Bestalde, gaurkua, ustaiaren 17a ostirala, zuetako asko, baia, etxera bidian egongo sari, eh? Lanetikan etxera bidian, beste batzuk akaso etxetikan lanera bidian, eta beste asko oporretara bidian. Bueno, balaza llegó un musiquian ere con tu Juan.

0: Uf, beroa dela eta izozkia desegin zait. Zuri, zergatik ez zaizu desegin?
1: Onzeren udako kupoi bereziaren 15 milioi friolerarengatik gatik izan daiteke.
0: Eta otzori eskuraino iristen zaizu?
1: Hala dirudi.
2: Ah? Uda honetan freska zaitez onzeren udako kupoi berezia friolerarengatik kupoiarekin. Ototza geldituko zara. Abuztuaren 15ean, 15 milioiko sari bat eta 1000000 bateko amarsari. Onzeren udako kupoi berezia, ez daitez kupoirik gabe gelditu.
3: Onze, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
4: Zure bizitzako kontzertura gonbidatu nahi zaitugu, eta gaur Untza izango da protagonista gainera. Hemen, justu Bilbon sortutako taldea, 2014 inguruan. Untza taldearen despedida, Bilbon bertan, Bilbao arenan, 2024ko otsailaren 3an, azkena balitz bezala gainera.
5: Zure bizitzako kontzertua, Joseina Etxeberriaren eskutik. Igandean gaueko 10ak eta laurdenetan, ETV baten. ETB honen ere eskuragarri.
6: Kultur Klik.
7: Badugu musika, antzerkia, dantza.
6: Kultur Klik.
7: Badugu zinema, magia, zirkoa.
6: Kultur Klik.
7: Badugu literatura, artea, bertsolaritza.
6: Kultur Klik.
7: Kultur agenda osoa atari bakar batean.
6: Kulturklik.euskadi.eus.
7: Badugu plana.
6: Kultur Klik.
8: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.

Hortxe atzekaldian laga berri dou Fred Again, bere Adore You kanta zoragarri honekin. Atzaldeko zazpirek esamian eban, ez? Ama zazpi, mesortzi, atzaldeko bostak eta mesortzi minutu. Eta baitxu hameren nabil zuen mezuak irakurtzen. Eta alik idatzi dozta esanez etxian dagoela esgintze batekin. Animo asko, Ali. Eta esan dozta ia jarriko notzan marenen zeo zen. Bueno, ba, Euskal Herriko ahotzi goxuenetariko bat Gazteako estudixuan sartu da. Eta bere azkenetariko abesti honekin dator marena, hau da, sekretuek.

Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelakotan. Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

0: Sortzeko nahi beste modu daude. Idazteko, margotzeko, hakeatzeko, irakurtzeko, dantzatzeko, guztirako dago nahi beste modu. Irudikatu, sortu, esperimentatu, jolastu, nahi beste modutan egin dezakezu. Bada nahi beste aukera eskaintzen dizkizun leku bat. Nahi beste aukera, nahi beste Tabakalera.
1: Emakumeen aurkako indarkeria. Deskargatu eta aktiba ezazu 112 SOS deiak aplikazioa mugikorrean. Arrisku egoeran bazaude, ikono bat sakatuta abisu bat bidaliko duzu, eta horren bidez geolokalizatu ahal izango zaitugu. Zuri laguntzera joango gara.
2: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.

momentuko artista batian bilagatu da Somber abeslarixa bere Undressed abesti honekin. Eta behitu momentuko artista batetikan beste artista baten gana joko dou. Gracie Abrams da bera eta jakin beran estudioko hirugarren lan luzia kaleratu da bela. Daughter from Hell deitxurikua. Eta gaztean disko horretako bigarren aurrerapen singela fitxaudou. Hau da, Gracie Abramsen eskutikan, Look at My Life.

0: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
1: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
0: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik, Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
2: Eus naiz, Eusebio, interneteko puntu eus domeinuko zure laguntzailea naiz. Eta bi berri onditut zuretzat. Ba, zeukeko itxitako elikagaiak saltzen badituzu, uztailean 9 € eskuratu dezakezu domeinua. Bi, domeinua erregistratzeko laguntza nahi baduzu, itzordu eskatu dezakezu nirekin. Gehiago jakiteko, eusebio.eus.
3: Zure tamainako irrati bat nahi duzu? Phoebe Bridgers, Lost Boys, Oiko Malenkonia, pop soinu edakorago batera ekarri du estatu batuar bakarlariak. 6 urteko lanaren emaitza, ezagutzen hasteko unea da. Alexi musikari txalotuarekin batera, sortu du emaitza berri hau. Phoebe Bridgersekin, etxean bezala gaude. Lost Boys, gazte!

amairu minutu besterik ez dira falta atzaleko seiretako seinale hori entzuteko. Eta adibidez, datozen minutuetan, udako elkarlan potentiena entzutera goiaz. Nik esan biarra dakat sekula enebala espero alako crossover bat, baina gurera heldu da, eh? Alde batetik Xabi Solano dakau, bestetik Alaitz eta Maider, eta amaitzeko Bengo. Hau da, beren arteko emaitza galdu gatxezen.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Zu, hor zaudela.
1: Hemen, zinan.
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

Bueno, bazuek, bost minutu besterik ez dira falta taldeko seiretarako, eta hori dela eta datorren hitonekin itxiko dugu lehenengo ordu musikal hau. Hori bai, gogoratu beste bi orduz. Atzaldeko sortzirak bitxarte, amentxe egongo garala gaztean alako kantak entzuten.

duzun musika guztia. Eta entzun nahi duzuna. Espero ez duzuna. Momentuko kanturik ondienak.

sartu berri gara Olivia Rodrigo abesti berri honekin, The Cure deituriko kantatzar honekin. Bueno, irratixa ontxe piztu balimadozu, ongi etorri gazteara. Maite Garmendia naiz eta datozen bi orduetan, atzaldeko sortzira bitxarte. Hementxe egongo naiz zuen ostirala atzaldean musikatzen, betiko moduan momentuko kanta honenekin. Baina garai bateko hit batzuekin bebai. Beraz, lasai hartu musikian ere kontu joango dalako atzaldeon guzti hori.

0: jaietan hautatu zero.
1: Euneko zero, sexu indarkeria.
0: Euneko eun, alaitasuna, berdintasuna.
1: Askatasuna, errespetua.
2: Gure eskubidea da.
1: Bizkaiko Foru Aldundia.
3: Zure bizitzako kontzertura gonbidatu nahi zaitugu, eta gaur Untza izango da protagonista gainera. Hemen, justu Bilbon sortutako taldea, 2014 inguruan. Untza taldearen despedida, Bilbon bertan, Bilbao arenan, 2024ko otsailaren 3an, azkena balitz bezala gainera.
4: Zure bizitzako kontzertua, Joseina Etxeberriaren eskutik. Igandean gaueko 10ak eta laurdenetan ETV baten. ETV honen ere eskuragarri.
5: Euskotrenek jakinarazten du.
6: Ermuko jaietara joan nahi duzu? Igo, eramango zaitugu eta. Zerbitzu bereziak autoa hartu gabe goza dezazun. Informatu ordutegiei buruz, webgunean edo aplikazioan.
7: Euskadi ondo mugitzen da. Euskotren.
8: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.

atzaleko 6:20 eta bagoiaz aurrera itxera beste elkarlan batekin. Emoten da benez aurtengo uda, elkarlanen uda da, baina esan behar dakau guri ezien jakula geixau gustau. Datorren kanta usortzeko, Mr. Luken, Kiliki, Kaen eta Txuso juntaudialako, eta hau da, beren arteko emaitza gure basterrak.

kanta eta esan beharra dakat urten zanetikan bueltaka erabili dugula, eh? Buruan iltzatuta gelditzen dan abertzitxede tako bat dalako. Azaldeko zeirak eta hogeita hamazazpi minutu eta aurrera jarraitzuko dugu datorren elkarlan berezi honekin. Alde batetikan nogen taldia dakau. Jakin gainera aurten nogenek hamargarren urte urrena ospatzen dabizela. Eta datorren zapatuan Donostiako jazaldian ikusteko aukeria izango do ditugula holtza gainean. Eta nik uste dut abestirik ezagunenen errepasua ingo dutela bertan, eh? Balde batetikan nogen dakau eta bestalde La Moda taldeko David Ruiz. Gainera esan beharra dakat YouTubeen dakazuela ikusgai. Aurreko astean Bilbao BBK Live-en La Modakuekin egon ginen. Eta elkarrizketa oso osua YouTubeen dakazue ikusgai. Ze jatorrak dian La Modako bakide guztiak. Nogen taldeko kide guztien moduan. Eta hau da beren arteko emaitza abendua.

0: know it.
1: Euskara belaunaldiak lotzen dituen hizkuntza da. Harremanak sortzen ditu, komunitatea egiten du. Euskararen etorkizuna gaur eraikitzen ari gara. Denon artean, euskararekin eta euskaraz jauzia ematen ari gara. Jauzia gara. Euskararen erabileran aurrera egiteko herri proposamena.
2: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
3: Zure bizitzako kontzertura gonbidatu nahi zaitugu eta gaur Untza izango da protagonista gainera. Hemen, justu Bilbon sortutako taldea 2014 inguruan. Untza taldearen despedida Bilbon bertan, Bilbao Arenan 2024ko otsailaren 3an azkena balitz bezala gainera.
4: Zure bizitzako kontzertua Joseina Etxeberriaren eskutik. Igandean gaueko 10:00 eta 16:00 ETV baten. ETV onen ere

2016 urtean heldu zen gurera Family of the Year deituriko taldean kanta hau entzun berri dugun abesti hau Hero. Eta bueno, bazuen minutu oso gutxi falta dian atzaldeko zazpiketako seinale hori entzuteko. Beste hit handi batekin itxiko dugu bigarren ordu musikal hau. Horretarako 2004 urtera arte joango gara Green Day taldean. Ere zarki hau hueltan ekartzeko hau da Holiday.

0: dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Gure zerrendako abesti berriak ezagutu nahi? Slater, kantautore estatu batuarra, dantzapista guztia konkistatzen dabil bere azken proposamenarekin. Kantua eta honen koreografia viral bilakatu dira TikToken, eta orain, gure txanda da. Hemen da, Dance.

urte bukaeran etorriko da Tataren bigarren diskoa. Aro berri honetan ere lagunez inguratu da, eta horren adibide garbia da aurrez luzatu digun abesti hau. Lil eta Densorekin bat eginda, Muxutxo bana, atera da.

Atxalinetan Enufarrak Boskoteak estudioko lan berria argitaratuko du irailean. Zeruak eta sabaiak, horixe izango da izenburua, eta bigarren aurrerapen singela geurera batu dugu. Gazteak aurkezten dizu.

0: casa la vida es más sabrosa.
1: Atzaldeon zuek zemoduz, atzaldeko zazpiretan sartu berri gara, irratixa ontsa piztu balde maduzu jakin gaztean zuten zabizela, Maite Garmendia naiz eta beste ordu batez. Atzaldeko sortzira bitxarte amentsa egongo nahi zuen ostirala atzaldeon musikatzen. Hori bai, azkenengo ordu musikalian sartu garanez, elkarrekin egongo garan azkenengo ordu honetan. Zuari emongo dutzu eta aukeria nahi duzuen abesti hori eskatzeko. Horretarako jarraitzu behar duzuen bidea oso erreza da. Ondo apuntau gure telefono zenbakixa. 688-6050-50 zenbakixa. Eta bidali da zu bertara, base abesti nahi duzuen entzutia atzalde honetan. Idatzi, zaudixo bitxartez nahi duzun moduan. 688-6050-50-50-ra. Zain egongo naiz, eh? 688-6050-50-50-ra.

0: Paraleloak eta meridianoak Iberdrolaren bilduma 125 urte ospatzeko. 19. mendeko euskal artetik 21. mendeko ikuspegi berrietara, argia, natura eta teknologia, artearen eta enpresaren bidaia Bilbotik mundura. Erakusketa bakarra, hiru kokapen, Arte Ederren Museoa, Euskadi Plaza eta Iberdrola Dorrea. Doako sarrera, babeslea Iberdrola.
1: EITBren eskutik.
2: Zure bizitzako kontzertura gonbidatu nahi zaitugu, eta gaur Untza izango da protagonista gainera. Hemen, justu Bilbon sortutako taldea 2014 inguruan. Untza taldearen despedida, Bilbon bertan, Bilbao Arenan, 2024ko otsailaren 3an, azkena balitz bezala gainera.
3: Zure bizitzako kontzertua, Joseina Etxeberriaren eskutik. Igandean gaueko 10ak eta 4denetan ETB baten. ETB honen ere eskuragarri.
4: Eguzkitako aiartzeko tokia izango ote dugu, ez dakit ba?
5: Tira, bordo hauetan, ondartza hautsik dago.
4: Bai, baina onzeren gabonetako estrakupoia erosi berri dut.
5: Egia da, aurten 600.000 euroko 80 sari dauzka.
4: Baina handia zen ilusio horrekin, ez dakit ba, ondartza honetan tokirik izango dugun.
6: Aurten, onzeren gabonetako estrakupoiak 600.000 euroko 80 sari banatuko ditu. Inoiz baino ilusio handiagoa emango dizun extra.
5: Bai, guazen beste batera.
7: Onze, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusitu.

bosero, boserora. Eta behitxu eskarik guztien artetik, oinguan liernik eskatu doztan datorren kanta hau jarriko dut. Zenik uste dut mundu guztiek dakixala, The Cooks taldian datorren pieza hau. Hau da, Naif.

0: kantu denak dira ezagunak.
1: Jika. Garai bat markatu duten kantuak. Denak dira zure soinu banda. Gazteako asteburuak. Hitentzat dira. Hitentzat dira.

Atzaldeko 7:33 eta hementxe jarraitzen dugu gaztean. Zuen kanta eskarixak irakurtzen abil, eta baitxu datozen pausuak Tolosako Aitorren eskari honekin emango ditugu. Aitorrek esan dostalako lanetkan urten berri dauala, eta ia jarriko notan romin zehozu. Bueno, Aitor, datorren kanta usuretzako She's on my mind.

0: Uztailaren 18tik aurrera topoa hobea da.
1: Altza galtzara borda bidezati berria.
2: Pasaia.
0: 7 minutu terdiko maiztasuna.
1: Azpiegitura modernoagoak eta irisgarriagoak.
0: Pertsonentzako espazio gehiago.
1: Topoa hobetuz, Gipuzkoa hobetzen.
3: Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.
4: EITB transformazioa. Lurraren 70 ura dira. Ozeanoak gure birikak dira eta gure termostatoa. Ozeanoetako mikroorganismoek sortzen dute lurreko oksigenoaren 40%. Harrigarria, ez da? Gainera, gure ozeanoek berotze globala erregulatzen dute. Berotegi efektuko gasek sortutako fenomeno horrek uraren temperatura igotzea eragiten du. Eta ondorioz, kaltegarria da espezie askoren orekarentzat. Eta hori gutxi balitz bezala, itsasoak zabortegi bihurtu ditugu. Bada garaia ozeanoak gure etxeetan hasten direla ulertzeko. Gure kaleetan, gure ibaietan. Erantzukizunez begiratu behar diogu hortzimuga berriari, adeitsuagoa eta urdinagoa izan dadin. EITB transformazioa.
5: Eus naiz, Eusebio. Interneteko puntu eus domeinuko zure laguntzailea naiz. Eta bi berri onditut zuretzat. Bat, zeukeko itxitako elikagaiak saltzen badituzu, uztailean 9€ eskuratu dezakezu domeinua. Bi, domeinua erregistratzeko laguntza nahi baduzu, itzordu eskatu dezakezu nirekin. Gehiago jakin.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Toe Blow, I'm Your Girl, right? Berezenaz ziur dagoen artista bat dela helaraziz, Toe Blow bueltan da emozioz betetako I'm Your Girl, right? Abesti poponekin. Sintetizadorez jantzitako Estrus diskoaren aurrerapenak, zalantza, tentsioa eta validazioa lantzen ditu modu intimo eta adiktibo batean, gure belarriekin berehalako konexioa sortuz.

Bueno, basuek lau minutu besterik ez dian ez falta taldeko zortziretarako. Atorren kanta honekin hemen agurtuko naiz. Maite Garmendia naiz eta betiko moduan plazerra izan da hiru ordu zuen ostirala taldeun musikatu izana. Hori bai, bihar berriz bueltauko naiz, eguardeko ordu batak aldian. Hemen gazteako uinetara betiko moduan momentuko kanta honena jartzera, eta garai bateko hit batzuk bebai. Datozen orduetan, Julen Itikorazen kompainian lagako zaitxustez. Eta besterik gabe, oso ondo pasago asteburua, eta egongo gara patxo bat agor.

0: Nork ez du nahi atxeden aldi batudan? Ez dugu itzik esango, baina musika jarriko dizugu egunero. Iluntzeko zortzietan, behaldean entzun duzun musika, baina etengabe.
1: Zer moduz, kaixo guztioi, behaldeako musika entzuteko gogoekin zaude, nik hori badakit, baina gaurkoa ez da behaldea, baizik eta behaldea etenik gabe, etengabe. Zergatik, zer esan nahi duen horrek, bi orduz egongo garela orain hasita, musika etenaldirik gabe entzuten, ongi etorriak.

0: bizitzeak desberdinak dira gaztean. Berdin duzertan ibilizaren egunean zehar. Hemen, ez zaitugu epaituko. Uda honetan ere, biribildu arratsaldea Julen Irigorasekin. Zortzietan gaztean, zeuze desberdina.
1: Benetako etenaldirik gabe egiten dugu hemen lan, badakizu askotan irratian esaten dela, ez? Musika etenaldirik gabe eta gero iragarki ugari, publizitatea, edo, bueno, ba, ahots mozketak egoten direla etengabe, bueno, hau dantzungo nauzun momentu bakarra, zergatik, bi hor dugu musika lauek, musika bakarri daukatelako, bealdeako musika gainera. Bealdea etengabe entzuten ari zera.

Julen idigoraz hemen zuri agur esateko prest, ez dut hitz egin, baina hemen egon naiz zurekin demora osoan, musika jartzen, kanta bat bestearekin kateatzen, etenik gabe horregatik gara, behaldea etengabe benetan, etenaldirik ez dugulako egiten. Eskerrik asko horregoteagatik, urrengor arte, aio!

0: Kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Gure zerrendako abesti berriak ezagutu nahi? Slater, kantautore estatu batuarra, dantzapista guztia konkistatzen dabil bere azken proposamenarekin. Kantua eta honen koreografia viral bilakatu dira TikToken, eta orain, gure txanda da. Hemen da, Dance.

Urte bukaeran etorriko da Tataren bigarren diskoa. Aro berri honetan ere lagunez inguratu da, eta horren adibide garbia da aurrez luzatu digun abesti hau. Lil eta Densorekin bat eginda, Muxutxo bana, atera da.

Katxalinetan Enufarrak boskoteak estudioko lan berria argitaratuko du irailean. Zeruak eta sabaiak, horixe izango da izenburua, eta bigarren aurrerapen singela geurera batu dugu. Gazteak aurkezten dizu,

0: izatea. Zuk badakizu zer entzun.
1: Oralista, hey. Oralista.

Orain Gaztea Guau gure audio plataforma entzun dezakezu. Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: The Avalanches featuring Jamie XX every single weekend. Sei urte material beririk atera gabe egon eta gero, The Avalanches talde australiara bueltan da, eta oraingo honetan, XX taldeko Jamie XX gonbidatu du abesti berrian parte hartzera. Jamieren 2024ko In Waves diskoko interludio batetik abiatuta, The Avalanchesek forme eman dio abesti borobil bihurtzeraino. Hau da, Every Single Weekend.

0: Kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hemen dituzu gure zerrendako nobedadeak. Ale Lukin artista nafarrak disko berria kaleratuko du datorren urtean. Eta aurrerapen singela gurekin partekatu du. Superstizioaren inguruko hausnarketa ironikoa luzatzen digu,

Wild Child horixe da Alex Warrenen bigarren bildumaren izena. Abuztuan entzuna ahal izango dugu osorik, baina bitartean badugu zerekin konformatu. Ezagutu gaztean bere urrengo aurrerapena.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelako bat arrapatuz gero.
1: Udako
0: soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

0: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Dexter and the Moonrocks, Freaking Out. Orain arte, radarretik ategon den Texaseko talde honi, munduaren leioak zabaldu zaizkio Freaking Out abesti gordin eta zintzo honekin. 2000ko hamarkadako rock alternatiboaren soinu nostalgiko ez baliatuz, Dexter and the Moonrocksek gu bezalako entzuleak erakarri ditu beraien ibilbidera.

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzongo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita, beste plataformetakoak ere.
0: Sarea azten doa eta etengabe berritzen. Zuk bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.

don't wanna.

0: Gazteako asteburuetan hartu hitentzako momentu bat.
1: Larun bat eta igande arratsaldeetan hitak nagusi.
0: Kanta ezagunak. This is my fight song. Zerrenak konkistatu dituztenak. You don't want, I
1: want to. Eta gure oroitzapenekin lotuko ditugunak.
2: Azokakona, azoan, jende guztiak.
0: Ez duzu eguneratzeko beharrik. Betirako musika alboan baduzu.
3: Ez natu nahi.
1: Gazteako asteburuetan

0: Udak bere soinu propioa du. Bere ritmoa du. Bere soinu banda. Soinu banda horri gehitu jazu. Dira Fresh.
1: Fresh. Udan ere Dira. Baina Fresh.
0: Zortietan hasita, amaika karte.
1: Fresh.
0: Fresh.
1: Uda honetan Dira.

0: Kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Gure zerrendako abesti berriak ezagutu nahi? Slater, kantautore estatu batuarra, dantzapista guztia konkistatzen dabil bere azken proposamenarekin. Kantua eta honen koreografia viral bilakatu dira TikToken, eta orain gure txanda da. Hemen da, Dance.

urte bukaeran etorriko da Tataren bigarren diskoa. Aro berri honetan ere lagunez inguratu da, eta horren adibide garbia da aurrez luzatu diguna besti hau. Lil eta Densorekin bat eginda, Muxutxo bana, atera da.

Atxalineta nenufarrak boskoteak estudioko lan berria argitaratuko du irailean. Zeruak eta sabaiak, horixe izango da izenburua, eta bigarren aurrerapen singela geurera batu dugu. Gazteak aurkezten dizu,

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Rose Gray, Clap to Your Arms. Indarrez gainezka, Rose Gray artista britainara, operezerki batekin dator. Bere ibilbidearen etapa zirraragarri berri bati hasiera emanez, horrelako abesti bat idazteko, ia bizitza osoa itxaron behar izatearen sentsazioa hitz egin du, etorkizun oparoa duen artista gazteak. Entzun, Clap to Your Arms, Rose Gray.